Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur Nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. Jag förstod detta och bad honom om förlåtelse. Då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det för han älskar dig och vill ditt bästa och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader. För din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Ja, det är dags för er att sända programmet Concord, där Carl-Olof, tidigare Gustafsson, i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Bästa passagerare, välkomna ombord på en resa med Concorde. Jag hoppas att du lyssnar noga till säkerhetsföreskrifterna. För när man reser med Concorde kan man inte förutse och veta vad som ska hända. För när någon får berätta om vad Gud har gjort i sitt liv hamnar man i en dimension bortom stjärnevärlden. Men väl i andevärlden. Mycket som inte kan förklaras men väl erfaras. Du ska nog få möta Mats Tammik som på millenniumskiftet fick möta Jesus på ett sätt som överträffar alla nyårsfyrverkerier. Men först ska vi lyssna till Ted Sandstedt som sjunger Han är din vän.

0: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
1: Jag har ju ett utländskt namn, Tamvik, men jag har alltid känt mig som äkta göteborgare. Fast jag har varit ute på mina äventyr runt om i världen faktiskt. Men jag har ju bott på olika ställen en liten stund där och något år där och så här. Så, men jag har alltid kommit tillbaka till Göteborg. Mm. Och jag ser ju verkligen det som min hemstad. Alltså. Mm.
2: Vad har du gjort när du har varit ute och rest på olika ställen i världen?
1: Ja du, det började nog redan när jag var en 20 år och hade jobbat med... Jag hade företag ihop med en kamrat. Vi körde tidningar på nätterna. Sån här GP och en transportfirma alltså. Och så hade jag gjort det ett eller två år. Och det var ju jobb alla dagar och alla nätter. Tidningarna kom ut alla dagar så att säga. Ja, det var väl 2-3 lediga dagar på året. Och jag har alltid varit en sökare definitivt. Och tyckte att det var... Ja, det började bli tråkigt efter ett tag helt enkelt. Så efter något år så eller ett och ett halvt, så frågade jag min kompis om inte han ville köpa min del i företaget. Och så gjorde han det och så gick jag på stan där och såg en billig resa till Amerika. Så jag köpte en biljett och det var väldigt förmånligt. Visserligen var det en sån här studentbiljett, men man fick vara där ett helt år. Och den kostade bara, jag tror det var 2000 eller någonting. Och detta var väl 1976. Så jag har alltid varit väldigt nyfiken och varit på ett tag där och så rest. Och så
2: vad gjorde du när du var i Amerika? Jobbade du det här året?
1: Det var ju så att man fick bara först visum för 3 månader. Men jag fick förlängt det till 3 månader till. Så jag var väl där ett halvår. Jag fick se väldigt mycket olika delar av Amerika faktiskt. Jag var på en ambassadörssons fest under 2-3 dygn. Och jag var i fängelse i 2-3 veckor. Så jag fick se alla sidor av det.
2: Vad gjorde du i fängelset?
1: Jag gjorde inte så mycket. Ja, det var så att jag träffade en tjej där. Och så skulle vi åka ut en kväll och... Så såg att hon hade en pistol och jag sa det att jag, inte för att jag har varit inne på brottets bana och så speciellt, liksom lite olagligheter har vi gjort i och med att, men jag tyckte det verkade kul att skjuta så jag sa vi åker och köper, jag köpte lite kul och så var jag ute och sköt lite grann och bara i skogen liksom, för jag tyckte det var kul att skjuta en liten sån här smitten och resten. Hon hade ju det för sitt försvar, det är ju ganska vanligt i Amerika och i vilket fall så var det en kväll vi åkte, vi skulle inte till New York och så på vägen dit så blev vi stannade och sådär och vi åkte i hennes gamla kraschade Cadillac. Det var en lite, den såg inte så vacker ut och polisen blev lite misstänksamma. Så hittade hon kulor i min ficka. Så de tog oss till polisstationen och hon hade pistolen med sig, instoppade i linningen. Så jag frågade när vi satt där för ett ögonblick, har du pistolen med dig? Ja, släng den i papperskorgen då för jag visste att hon inte hade någon licens. Och så precis när hon tar upp den och ska slänga den i papperskorgen. Så stormade in ett par poliser på polisstationen. Eller kom in alltså på polisen. För vi satt där ensamma för några ögonblick i väntan på. Ja, skulle, och då trodde de att vi skulle skjuta oss ut och sådär. Det är ju lätt så i Amerika liksom. Och så då blir det ju direkt bara handbojor och så in i en cell va. Och så blev det kompisen från Göteborg var med också. Så vi blev inlåsta där i cellen, ett stort cellblock. Men han hade sin pappa i Amerika så han kunde få sån här bail och komma ut. Men jag hade ju inte direkt någon kompis där eller så som kunde baila ut mig. För de satte väl en 25 000 kronor i sån här borgensumma. Så jag fick ju sitta där några veckor tills det blev uppklarat då liksom sådär.
2: Du var inte rädd att du inte skulle komma ut?
1: Nej, jag hade ju inte gjort något. Men ändå? Nej, inte speciellt. Jag tänkte, jag var nog mest orolig för att det skulle hända något med bilen. För det var ju liksom min ögonsten, det var en riktig resebil. Jag gick upp på bakhjulet och tror man var så. Men nej, jag var ju naturligtvis förtvivlad stund då, men inte speciellt orolig, för jag hade ju rent hjärta, jag hade ju inte gjort någonting, jag hade skjutit några skott med pistolen och det var inte olagligt vad jag vet.

0: jag kom hem så småningom efter ett halvår, och sen så efter något tag så startade jag en firma med min bror, en motorcyklar. Vi höll på med det i flera år. 5, 6, 7 år någonting. Men så vi byggde mycket grejer till motorcyklar. Bland annat kåpor med dubbla ljus och sådär. Så kom det en lag som förbjöd det. Man fick inte ha dubbla ljus, sa regeringen. Men sen så ändrade de det nästa år, och då fick man ha dubbla ljus i alla fall, fast då fick man bara ha ena ljuset tänt på halvljus. Men då hade ju hela idén då hade ju försäljningen gått ner. Och så då släppte jag det här företaget och kursade helt enkelt. Och vi betalade det vi kunde och så slapp vi resten, så att säga. Efter det hände så kände jag för miljöombyte. Och någon märklig anledning, detta var 1986, så köpte jag en bibel. Jag kommer ihåg den väldigt väl, för jag har den kvar, för jag kastade den i väggen så många gånger. Det var så att jag sökte jobb som dräng, mjölka korna. Jag tänkte att jag behövde lite miljöombyte i livet.
1: Fick du något sånt jobb då?
0: Ja, först var jag vid Mälartrakten och kollade på ett ställe. Men den bonden verkar så liksom svårare att göra med. Så nästa gång så åkte jag på provanställning eller sådär upp till Jämtland. Och där träffade jag en trevlig man som, visst, du får gärna jobba här. Hade typ 54 mjölkkor som skulle mjölkas då 2 gånger om dagen. Och så åkte jag dit upp och tog med mig faktiskt motorcykeln och flipperspelet. Det bjöd de på, flytten där. Så kände jag hade kvar lite av civilisationen liksom.
1: Hur var det att vara bonddräng?
0: Jo, det var väldigt fint. Det var fantastiskt. Det var nog där jag verkligen fick en tanke på att det är nog någon som har gjort det här. Alltså skapat det här. För att vi hade ju faktiskt 41 minus på vintern och så, när det var som kallast. Och ändå, när våren kom, så kom liksom ekorrarna kom fram, rävarna, myrorna. Jag tänkte, hur kan de ha klarat den här kalla vintern? Jag hade ju frusit ihjäl direkt när jag har gått ut. Mm. Och ändå har de liksom inte samma hjärna som jag. Så det måste vara någon som liksom har gjort detta åt dem, tänkt åt dem. Så att de vet vad de ska göra. Och alla stora djur också, älgarna och så. För det var ju väldigt naturligt, det var fantastiskt. Jag bodde ju vid Norrån, heter det, ett tillfälligt Gimån helt enkelt. Och där kunde jag sitta i köksfönstret och gå upp. Jag fick ju väldigt sunda vanor där uppe. Mjölkade korna tidigt och satt i köksfönstret. Jag bodde i byns gamla tvättstuga de gjort i ordning. Kunde jag sitta där och titta ut när bävrarna kom och fällde trän. Va? Bara 5-6 meter från mitt köksfönster. Jag satt och tittade på dem där. Och så tänkte jag, hur fantastiskt hur de kan. Och de byggde sina hyddor och grejer. Så då fick jag verkligen en tanke om att det måste vara någon som har tänkt till och hur det här ska fungera liksom i stort.
1: Den där bibeln hade du med dig en bit också?
0: Ja, jag hade med mig den, så då jag läste bibeln väldigt ofta, och jag började ju från sida 1 då liksom. Jag trodde ju inte alls på det här med liksom Adam och Eva, och ännu värre blev det väl sen längre fram med David och hur han liksom, ja, hur de vilken gud liksom, när de tog och söla med blod på dörrposterna och grejer, och när David skar av senorna på hästarna då, flera tusen stycken, och några lät han slippa undan, så jag tänkte jag, det kan ju inte ha med Gud att göra. Men det är klart, sen när jag kom till Jesus så jag kunde inte alls förstå att han var liksom Guds son eller en del av Gud. Men han sa ju såna bra grejer, va. Jag tänkte det, tänk om alla kunde leva som han sa. Men det skulle inte finnas. Ja, jag blir alldeles tårögd när jag tänker på hur fint han svarade människor. Både de glada och de arga. Liksom. Han hade svar på allting. Mm. Och om man gjorde som han sa, tänkte jag, det skulle inte vara något krig. Det skulle inte vara någon svält. Mm. Det skulle inte ens vara någon som var arg på någon annan. Det skulle vara helt fantastiskt att leva. Men jag kunde inte tro att han, och det här med han gick på vattnet och så, det kunde jag inte tro på heller.
1: Du sa att du bodde fint och trivdes bra. Varför flyttade du tillbaka till Göteborg då?
0: Ja du, det var flera. Första skälet var nog faktiskt att efter ett år jag hade varit där uppe, så vi hade väldigt regnig sommar, så det gick åt mycket av bondens skörd liksom. Så han sa det att det blir nog lite kärt nästa år. Du kan nog inte vara kvar, för jag får nog mjölka själv en del, för nu får jag köpa mycket foder till korna, och då går liksom hälften av din lön bort, va. Men jag fixade ett nytt jobb på en sågfabrik där. Eller inte sågfabrik, utan trälimningsfabrik. Så vi gjorde såna här som bodde där. Limmade ihop träribbor. Och det var ju också jätteintressant. Men så la den ner efter ett år också. Så då var jag lite orolig också. Liksom så här, och tyckte det skulle vara kul att komma tillbaka till stan på något sätt. Jag hade haft 2 fina år där uppe. Så jag flyttade tillbaka till Göteborg då. Sen under 3-4 år så hade jag det ganska så bra, för då jobbade jag i Sverige under somrarna, eller var i Sverige. Och så stack jag till Spanien och jobbade på vintertid när det var kallt och bedrövligt här liksom. Då var jag nere
1: Vad gjorde du för någonting?
0: Ja, jag helt enkelt bjöd in folk till hotell som de hade byggt, så de sålde ut som typ andelslägenheter. Och jag jobbade på ett väldigt bra ställe som hade liksom, som ja, stod för det de sa. Men det var ju en 13-14 andra som bara var, inte alla, men många var skumra. Så jag hörde det var många besvikelser över det här liksom, och folk blev lurade och grejer. Och, men det var ganska, det var ju egentligen bara till att locka med människor upp dit, och så tog försäljare över då liksom. För de försäljare har aldrig varit och liksom inte... Så jag kunde ju ändå vara ärlig med folk och säga, häng med upp så får du en taxiresa eller en flaska whisky eller vad du vill. Mitt jobb är bara att bjuda in där liksom. Så, och det gick ju ganska lätt att tjäna pengar på det, för man fick ju procent för alla man bjöd upp då.
1: Mats Tammik ifrån Göteborg heter mannen som vi fyller hela den här resan med. Han har alltid varit en sökare. Det ska bli spännande att se vad han har funnit. Nu får man fråga, följde Bibeln med på den resa också?
0: Nej. Det stod, den Bibeln, den, det stod ju så fint det här med be så ska du få och banka så ska dörrar öppnas. Och jag tog den och kastade den i väggen åtskilliga gånger. Men jag blev så fruktansvärt arg när ingenting hände liksom. Och jag har till exempel varit rökare nästan hela mitt vuxna liv. Jag har rökat i över 33 år eller någonting. Ända från tidigt, från 4-5 klass. Under det året då när jag jobbade speciellt på bondgården där. Då höll jag mig ifrån rökning och så liksom ganska så bra, och jag fick liksom sunda intressen på något sätt. Men det höll ju inte riktigt i längden, för jag hade ju inte Gud med i det hela. Jag har ju försökt att sluta röka, ja, jag vet inte hur många gånger, säkert en, ja, kanske 10 under årens lopp. Men direkt att jag var på en fest och smakade lite alkohol eller sådär, så var jag ju snart inne i det igen. Men jag tänkte på det nu efter när jag liksom vet att Gud finns och har fått förståelse för det här andliga kriget som finns, va, med mörker och ljus. Det borde ju egentligen varje rökare förstå, att det finns en kraft som Bibeln berättar om, som det finns massa namn på, Satan eller djävulen eller något, som styr människan. Va? Och jag kom ihåg det när jag verkligen ville sluta och var desperat och inte kunde det. Jag tittade på mina händer. Nej, men vad gör jag? Sitter jag och liksom, det var ju emot min innersta vilja. Handen bara gick till munnen och så drog jag in den äckliga röken. Va? Och det har jag gjort i nästan hela mitt vuxna liv. Så... jag fattar inte riktigt själv, men nu när jag ser det efterhand så tänker jag på om man kunde berätta det för folk, att ni förstår, det finns två krafter, en ljus och en mörk. Och det du kan göra som människa, det är att välja. För du kan inte komma undan, du måste välja, antingen ljus eller mörker.

0: Du säger till mig att du har varit en sökare i ditt liv. Men du, det här med Jesus, hur hittade du honom eller hur hittade han dig?
1: Ja du, det var... Jag har haft en fantastiskt fin gudsupplevelse som förändrade mitt liv från den sekunden. Mm. Och det var just år 1999, den 31 december.
0: Årets sista dag kan man säga.
1: Ja, så var jag i min lägenhet. Jag hade nog tagit socialfall under de sista typ 2-3 åren.
0: Du jobbar inte alls då?
1: Nej, jag jobbar bara liksom med... jag hade något garage och hade någon liten motorcykel och så hade jag alltid varit mitt liv motorcyklar på något sätt. Men det blev ingen ordning med det riktigt. Och så kom det in knark i bilden då. Så jag tog amfetamin i stort sett så ofta jag kunde. Och på ett sätt var det bra att jag aldrig hade mycket pengar. För hade jag väl kanske, jag vet inte, knarkat ihjäl mig eller någonting. I vilket fall så... jag tror det var samma ögonblick som jag liksom erkände det. Att ja, jag har gjort av mitt liv. Jag har faktiskt blivit knarkare. Jag kunde stå för det. För det här med knark och så, det är en förnekelse. Samma med alkoholism och med många andra sådana sjukdomar kanske. Att det är, personen i fråga då vill inte riktigt erkänna hur illa det är. Liksom, utan, jag kom ihåg nu i efterhand så var jag på den här socialbyrån då. Jag gick väl uppe på Landala. Hade någon socialkontor där och så sa, var det någon som sa, du, är det inte lika bra att du blir sjukpensionär? Och jag höll på att svimma. Sjukpensionär, det är liksom bara en svacka. Jag var på den här socialbyrån då, jag gick väl uppe på Landala, hade någon socialkontor där och så sa, var det någon som sa, du, är det inte lika bra att du blir sjukpensionär? Och jag höll på att svimma. Sjukpensionär, det är liksom

0: och allting och tyckte att jag skiter i vad de tycker andra och så. Men jag hade ändå kvar det liksom. Och det var väl sista sekund och så kom Gud till min räddning faktiskt.
1: Men du, nu får du berätta vad som hände i lägenheten.
0: Ja.
1: Var du alldeles själv?
0: Ja, jag var alldeles själv. I vilket fall så stod jag i mitt köksfönster på meter ifrån och funderade på, det skulle ju bli år 2000 på kvällen då. Så jag hade sparat lite granna sån här amfetamin. För jag var ju så beroende av det så liksom orkar ju inte ens gå ner och tvätta utan det i kroppen liksom. Och jag märkte att jag började bli trött och det började gå ur kroppen den här gamla dosen liksom. Så ville jag inte ta det för då hade jag inget på kvällen liksom. Och samtidigt så ville jag inte ta någonting. Och jag stod där och började inse allvaret i att oj, jag måste ha det här knarket för att kunna liksom orka leva. Och så alltså som jag står där och tittar ut, så jag bor på tredje våningen och har inget speciellt att se. Det är bara en gård med 40-50 fönster. Det är som en liten borg där jag bor. Mm. Och så börjar det bli liksom ljus i underkant på fönstret. Och det blir ljusare och ljusare. Och det var som att allting på utsidan bara blev helt vitt. Det blev fullständigt knall, alltså fruktansvärt starkt ljus. Så jag satte upp händerna så här och blundade, men det hjälpte inte, jag kunde inte stå kvar där, det gick inte att stå kvar, det var så fruktansvärt starkt. Så hör jag, samtidigt som ljuset har blivit så där starkt, så hör jag en röst som säger: nu ska vi se mitt ansikte, hur tydligt som helst.

0: så backar jag ut i köket då med händerna för ögonen och tittar liksom ner mot golvet för att komma bort från det här fruktansvärda ljuset. Så, och det, jag behöver bara ta ett par steg, backa ut och så i hallen bakom en vägg. Och så gömde jag mig bakom väggen och satt där i en liten stund och liksom på knä och flämtade och undrade vad det var för ett fruktansvärt starkt ljus och den här rösten som sa någonting om att det var mitt ansikte. Jag satt där i, jag kan inte säga, några minuter eller en liten stund i alla fall och försökte hämta andan och tänkte på det och förstod det att jag förstår helt enkelt inte vad detta var. Jag hade inte en aning om att det hade någonting med Gud att göra eller så. Så reser jag mig upp då och ska gå in och kanske fundera lite vidare på detta. Och klockan var ju så lite, det var ju tidigt på morgonen. Klockan var kanske ja, 7:30 eller någonting. Så jag tänkte jag får lägga mig och fundera lite grann för jag förstår inte vad det är helt enkelt.
1: Och blir du inte rädd?
0: Jag hann nog inte bli rädd utan mest förvånad och så tänkte jag det att det går inte att stå kvar här. Jag måste bort va. Det går inte, det finns inga planer att stå kvar här i det här ljuset utan jag var tvungen att komma bort va. För det var för starkt. Och klart jag var nog lite rädd när jag satt där och darrade bakom väggen va. Men rädslan är inte det känslan jag kommer ihåg utan det är mest förvåningen och vad det var. För jag var helt ställd för jag har aldrig varit med om något sånt. Så jag kunde inte fatta vad det var. Och så kommer jag ihåg det att ja, jag reser mig upp därifrån och jag tror till och med jag hade det här liksom lilla knarket, halvgrammet eller vad det var, amfetamin kvar i handen. För jag stod ju där vid köksfönstret och ville ta men ville inte ta i alla fall. Och så jag la det på en byrå där i hallen liksom. Och så går jag genom hallen mot mitt sovrum. Och precis när jag bara ser sängen framför mig på kanske 3 meters avstånd så vräks jag omkull va. Och så fruktansvärt snabbt så att jag går ena sekunden och tänker, jag undrar vad det var. Fortare än jag kan säga bam, så ligger jag och stirrar med kanske 2-3 centimeter från golvet och hålls där liksom. För jag slog aldrig i golvet riktigt. Och så när jag fattar att, oj, jag ligger ner liksom, då släpper den här kraften. Så då, men då är jag så nära golvet, jag har redan stannats upp, så då slår jag inte i huvudet eller så, utan jag landar liksom på bröstet med armarna ja, någonstans ut efter kroppen. Jag hann ju inte, hann ingenting. Så när jag fattar att jag ligger ner på golvet så hör jag en röst igen som säger, hur tydligt som helst, det var mitt finger. Och då förstår jag det att det måste vara Gud, jag var ensam i lägenheten. Det måste vara Gud som har räckt omkull mig. Så jag kravlar mig upp på knä och liksom börjar storgråta. Va? Det bara strömmar tårar från mig och jag gråter och skriker ut. Jag tror jag blir lite helt i extas ändå, några minuter där och skriker till den här kraften som har räckt omkull mig, att liksom, jag fattade direkt att det var Gud va, det kan ju inte vara något annat, du finns Gud och varför mig, och jag skriker massa saker där och varför kommer du till mig och jag vet inte riktigt allt jag skriker men jag förstår att det, jag sitter nog där i några minuter.

0: och gråter ut, verkligen befrielsen står där. Och för nästa minne är så fint, för när jag liksom kommer till sans lite grann igen efter några minuter, så tänker jag så här: nu äntligen får jag ju hjälp med det här skiten med knarket, va. Jag sitter ju på knä redan, så jag tänker jag ska sätta ner händerna och ta stöd mot golvet och resa mig upp. Och då märker jag, aj, vad är det här? Det är liksom blött på golvet, va. Då förstår jag att det är mina tårar. Jag har gråtit så mycket så att det är blött på golvet och på kläderna och på tröjan och t-shirten liksom och byxorna. Alldeles, och golvet, till och med mattan är blöt. Va? Så då förstår jag det, att jag har nog suttit där ett tag och liksom bara befrielsens tårar har verkligen fått rinna. Liksom. Så, ja, så jag går ut i hallen och ta det här lilla knarket, det var ju en liten plastpåse, och spolar noggrant ut det och häller det i dasstolen där, och så lägger jag plastpåsen för sig. Så tänker jag på det, att ja, nu blir jag befriad från det här. Nu kan jag leva utan knark resten av livet.
1: Liksom. Var det sista gången?
0: Ja, visst. Det är ju lätt att räkna tiden, du är 7 år och 7,5 år och någon månad.

0: Jag gick ut och ville ha tag i en präst alldeles efter detta hade hänt på morgonen. Och var ute och ryckte den här kyrkdörren, men det var ju stängt va. Så träffade jag en kompis faktiskt som sa det att ja, men du vet där borta är Salonkyrkan där kanske det är öppet. Så jag var på väg dit. Men så tänkte jag, klockan är bara typ 8 på morgonen och nu var det stängt i den ena kyrkan och den andra också. Det är nog stängt där också, så jag åker hem till mamma och berättar vad som hänt. Och jag sa till mamma vad som hade hänt och hon sa det, en klok fråga, ja men du kanske hade någon knark i kroppen. Och visst, det kan hända att jag hade lite grann kvar, men det spelar ingen roll, det har förändrat mitt liv och det var sant. Va? Just det, jag förstår varför Gud var så tydlig, för att det skulle inte vara något snack, va? Utan jag tror Gud är lika tydlig i alla människors liv. Jag var ju hemma hos mamma på nyårsafton, vi tittade på raketerna och sådär. Sen så, ja, klockan var nog inte mer än 11:45, så var jag jättesött i kolomma och vaknade nästa dag, pigg och glad, och skulle ner till den här kyrkan då. Och när jag kom dit så stod dörrarna öppna. Så jag var bara att gå in och jag bara få prata med en präst. Jag måste prata med någon som vet någonting om Gud, sa jag. Och det första jag kom att tänka på var en präst då. Ja. Och ja, så jag träffade en präst där och han, jag satt och pratade jättemycket. Det bara fullständigt bubblade ur mig. Det gjorde det första halvåret. Jag kunde inte vara tyst om överallt. Va? Så folk gick ibland när jag kom. Jag kunde inte vara tyst en sekund, va? På spårvagnar eller vad det än var. Va? Och i vilket fall så, nu har jag fått lite mer förstånd kan man säga, så jag försöker hålla inne lite grann, för ibland kan det nästan bara skrämma bort folk. Men i vilket fall så
1: jag pratade... vad sa prästen?
0: Jo, det var märkligt det där, för att jag kommer inte ihåg vad han sa, men jag vet att jag fick bubblat ur mig, och det viktiga var att han lyssnade, han lyssnade, satt still, och jag förstod att han var kanske lite förvånad, men jag fick ju en 100% uppfattning om att han trodde inte att jag ljög eller så. Han skjutte inte bort det eller så, utan han satt intresserat och lyssnade. Oj då, ja, jag förstår. Och så, sen vad han sa vet jag inte riktigt, men jag känner mig väl hemma där. Så jag var ju där varenda dag sen.
1: De blev inte av med det alltså?
0: Nej, det kan man säga. Jag vet, efter en, var väl kanske 5:e, 6:e dagen eller något, så var klockan, den blev 10 då, och så kom vaktmästaren då och sa, du Mats, du får nog gå hem nu. Ja, alltså varför då? Ja, du förstår, vi stänger nu. Ja, men jag kan sova över det här. Jag hade inte någonting att göra hemma ändå liksom. Så, ja, så sen 3 månader senare så döpte han med det. Och då började jag ju läsa Bibeln lite grann.
1: Var det den här Bibeln som du slängt i väggen? Du började läsa
0: den? Ja, just det. Den låg väl någonstans där, så jag började läsa lite grann. Och, alltså det var inte klokt när jag började läsa om Paulus där på vägen och sådär, va? Vägen till Damaskus, och han såg att ett ljussken och han hörde en röst och han föll till marken, va. Så nu i efterhand, nu bor jag ju nästan i Bibeln. Alltså det är ju, så jag har ju läst jättemycket om alla, och jag känner igen hela tiden, va. Hesekiel och Mose, de faller på sitt ansikte, va. Mm. Det går inte att stå upp när Gud, och det är nästan lite, hur ska man säga, Gud har humor på något sätt. För att jag kan tänka mig Paulus där, när han var där ute på slätten på Damaskus, vägen till Damaskus, han hade ju ingenstans att gömma sig. Han kom ju inte undan, va. Han blev blind i 3 dagar, va? Det var så fruktansvärt starkt ljus. Jag kunde gå bakom väggen där, va. Och jag hörde ju rösten där första gången Gud sa det, att detta är mitt ansikte, eller nu ska du få se mitt ansikte. På något sätt så kanske jag kunde, hur ska man säga, virrat bort det. Genom att, ja, det var väl någon kraftig reflex eller så där, och ljudet där kanske var kan. Men nu fick jag känna Guds kraft, det kan jag aldrig förklara bort. Så liksom, jag vet ju att Gud finns. Och så förstår jag det, att det är ju det sant det som hände Paulus. Och det är ju sant när Moses slog på vattnet. Och det är det sant med Adam och Eva. Det är sant allting. Det är sant vända ett ord. Det är bara vi som människor som kan förstå det. Och man behöver Guds ande för att kunna förstå att det är sant.

0: Men du, kan man ha roligt som kristen då?
1: Ja, det är ju alltså det här med liksom roligt och framförallt glädje går lite djupare, och glädje är ju egentligen någonting allvarligt, kan man säga. Roligt, det kanske är en rolig vits eller något, men glädje, den går ju mycket, mycket djupare. Och glädjen att få vara med och be för människor, och de tar emot Jesus och kommer till tro och döper sig och kommer in i församlingen och så, det finns ju ja, det är ju, tycker jag, det är väl därför jag är satt som en efterföljare till Jesus liksom.
0: Men nu Mats, du sprudlar ju av entusiasm. Det hör jag på dig, det här med frälsningen för dig. Men kan du förklara för mig varför det är så få människor i vår tid i Sverige som tar emot det här?
1: Ja, jag tänker så här. Vi har det väldigt bra här. Jag menar, Gud gör mirakel under idag. Men det är nog lite svårt för oss i väst här. Gud är ju, som jag vet, jag har ju själv försökt på många ställen att prata om Jesus. Han är ju liksom, det, precis som jag innan jag kom till tro, liksom förlöjligad. Vad är, Jesus, vad tror du på det? Fianterierna, det är ju sagor. De har hittat på i brasans sken där och liksom hittat på, ja, så var det Adam och Eva och så. Människor förstår ju inte att det är detta, alltså verkligheten är mycket mer fantastiskt än vad jag någonsin kan hitta på. Och så tänker jag på, ja, jag kan ta en lyckad företagare eller någon som har liksom det som många människor vill ha då, bra ställning, anseende, pengar och så. Vad ska han med Jesus till? Hur funkar det över hans liv? Han åker till Riviera med sin lyxbåt när han vill ha ledig, och han kan betala lönen till sina anställda, och han behöver en gud i sitt liv. Vad ska man det till? Det kan jag tänka mig att så är väl en av förklaringarna. För att, men när människan kommer i kris, när liksom det står och kanske, ja, jag kan tänka mig många jättehemska situationer, om man kanske sitter i flygplan som ska störta eller någonting, då hjälper inte de där grejerna liksom. Mm. Då ger inte det någon tillfredsställelse. Då blir Gud riktig liksom. Mm. Och tyvärr så, det är ju kärleken är frivillig, va?
0: Mannen som du just lyssnar till heter Mats Tammik. Han är bosatt i Göteborg. Han är i 50-årsåldern. Och hans liv har varit ett ständigt sökande. Upplever du att människor idag tar åt sig det du säger? Är de intresserade?
1: Ja, jag är nog varit förvånad över det. För jag har bara en enda gång har jag hört en människa som sa, det där tror jag inte på. Det enda gången jag har hört någon som har sagt så. Som liksom har varit. Men samtidigt så, jag vet ju inte vad folk tror, men jag har aldrig hört någon negativ kommentar eller någonting.
0: De lyssnar på dig?
1: Ja. Det får jag nog säga. Men nu får jag väl klippa bort det första halvåret, för då var jag så fullständigt det var helt fantastiskt. Alltså jag var ju kär i Gud, va? Något så fantastiskt. Så det var, varje dag var en dröm, va? Och jag kom upp på kvällarna och det var ju då jag började läsa Bibeln lite grann. Och jag läste om David och grejer, och det står faktiskt där också att han liksom han vette sin kudde, och alltså jag det var så fantastiskt, det var som en världens häftigaste förälskelse på något sätt. Så när jag själv skulle sova så fick jag ibland, det var så mycket glädjetårar, så jag fick vända på kudden innan, just innan jag skulle somna. Och sådana stunder kan jag ju få nu också ibland när jag hör kanske psalmer i kyrkan, eller när jag får med. Och även, jag har ju hand om några barn i kyrkan där. Vi kallar det inte så mycket söndagsskola utan mer barnkyrka, för vi har en massa verksamhet för barnen. Och jag ser föräldrarna som kommer med en tår i ögat och tack för vad du gör för mitt barn och så här. Och, så jag känner ju mig också att jag har en viktig uppgift att fylla på flera områden. Mm.
0: Så själen har blivit fylld på ett annat sätt än tidigare. Knarket fixar inte det här tryggheten?
1: Nej, det, jag får ju säga det att jag är ju på, umgås dagligen med människor som har varit fast i det här. Och jag har ju en fantastisk fördel av att liksom att jag, hur ska man säga, vet att Gud finns. Många, många sökare, de får ju fortsätta att gissa och hoppas och så. Men det är klart att jag har ju samma kamp i mitt liv ändå, för att min kamp står oftast mellan dels mitt starka ego som Gud vill bryta ner, tror jag. Och dels om jag verkligen tror att det är Guds vilja liksom. Ska jag göra det? Så liksom, jag tror alla människor har liksom på något sätt inte samma kamp, men en kamp, va? Mellan gott och ont, och nu när jag vet att Gud finns, då kommer kampen på ett annat fokus liksom, på andra grejer, va? Jag behöver aldrig liksom kämpa det här med ska jag knarka då? Det är helt, varför ska jag göra det liksom? Det är hur dumt som helst. Jag har ingen lust, inget intresse. Jag vet inte, jag har ens en lättöl i kroppen. Liksom. Det finns ingen anledning.

0: Du, nu ska du få en chans att berätta för den som inte har tagit emot Jesus.
1: Mm.
0: Vad är det som är så bra att ta emot Jesus?
1: Ja, det... Det är svårt att ta till sig när man inte... Det är lite märkligt det där med tron, för att på något sätt så... Ja, jag har ju fått en väldig nåd där och så sagt, vet att Gud finns. Jag kan inte förneka det. Jag har ju fått känna när han räckte omkull mig. Det går ju inte att ta bort det. Men för sådana som inte har fått uppleva detta så förstår jag det att Jesus säger själv att det räcker att ni med era läppar bekänner att jag finns. Så är jag hos er. Och just den största gåvan, det är det här är bara ett litet förspel av vad som ska komma. Alltså verkligheten är långt mer fantastisk än vad min fantasi någonsin kan hitta på. Och få upptäcka det, att det finns en värld som, liksom Guds verklighet är mycket, mycket mer verklig än det som jag ser faktiskt. Så allt jag ser här, berg till och med, kommer att försvinna. Men mina ord försvinner inte, säger Jesus. Det är sådana perspektiv i det. Så evigt liv är nog, jag tror det är nog Guds viktigaste mål för alla människor. Att de ska få lov att vara med helt enkelt. För det är en helig Gud vi har. Han har funnits till sedan urminnes tider och han finns till, han förändras inte. Han är alltid lika helig. Mm. Och det är en nåd att få lov att vara med där. Och sen så kan Gud tillåta som sagt väldigt mycket lidande i denna världen. Men få upp ögonen för att det finns, lyft blicken står det ofta i Bibeln. Mm. Lyft blicken behöver jag göra nästan varje dag. Mm. Och ibland mer och ibland mindre. Och just för att få upp sanningen, alltså... Den här andliga verkligheten som finns. Att det finns ljus och det finns mörker. Va? Och det finns en Gud framförallt. Mm.
0: Du Mats, vad har du för visioner, längtan för framtiden?
1: Ja du, jag är lite fixerad vid att jag gärna vill ha en kvinna vid min sida. Som kan både jag växa ihop med och stötta mig och prata med. Och som jag kan uppmuntra och ge kärlek till. Och, ja, det är ju liksom... Så det är nog min största längtan förutom liksom att följa Jesus då för evigt liv. Så vet jag inte riktigt. Jag tror att han har ju knuffat omkull mig av en anledning, va? Det är en väldigt trygghet detta för mig. Att han har faktiskt sökt upp mig, va? Så han ska väl ha mig till något. Och vad det blir, det har jag ingen aning om, va? Jag märker att jag är lite fegare nu. Jag har kommit upp över 50 år liksom. Jag var ung och så, va? Oj, jag stack vart som helst på dagen om det var så. Inte orolig för någonting. Men nu, det har väl lite med förstånd att göra också. Nu är jag lite mer rädd om livet på något sätt. Och tänker lite mer på att inte hoppa i galen tunna på något sätt. Vad Gud har för planer, det är också lite spännande. För ibland kan det bli lite enformigt och lite tråkigt att leva det här kristna livet. För jag vet ju att Gud inte vill att jag ska göra vissa saker som jag gjorde tidigare. Och bara för att det inte är bra för mig, va? Och det gör ju att jag håller mig ifrån liksom storstadspubbar och sånt här. Jag har inget intresse av att gå på en pub och sätta mig och dricka öl. Liksom. Ska jag göra det för? Droga mig, va? Det verkar fullständigt meningslöst. Sen är det klart man kan kanske gå ut med vänner och så och, på olika ställen och så. Det tycker jag är jättebra. Jag tror att just det här med att söka Gud, va? Gud har visat sig för mig på ett fantastiskt sätt. Men du som sitter och lyssnar, han kan komma till dig på ett ännu underbarare sätt. Det är upp till Gud, va? Han kan göra vad han vill. Tro på det. Jag säger det som en uppmuntran, för jag trodde inte det var möjligt. Nu sitter jag här idag, frälst och tacksam för Herrens gärningar. Och det kan ske om man minst anar det.

0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Du har fått vara med på ett möte med Mats Tammik ifrån Göteborg. Där han berättar hur hans liv gick från död till liv. Den som sjöng, det var Ingemar Olsson ifrån musikalen Pappa. Tala om för hela stan. Och det är vad Mats vill göra om sin tro som betyder så mycket för honom. Concord är på väg att landa. Vi har ännu en gång gjort en resa i den himmelska världen. Mats berättelse visar att det finns någon som har frid och förlåtelse att ge en sargad människa. Men Jesus, han är inte bara till för Mats, utan han har faktiskt omsorg om både dig och mig i vår situation. Har ingen betydelse om du är rik eller fattig, gammal eller ung, var du än bor, så är faktiskt så att frälsningen är gratis. Det är upp till dig om du tar emot den gåvan i ditt liv. Jag vill önska dig Guds välsignelse. Tack för att du rest med oss på radioprogrammet Concord. Som alltid har vi en plats reserverad för dig på nästa resa. Och vi önskar dig i besättningen Karl-Olof, Matilda och Sören det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. På återseende.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Ylvestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Ylvestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 till 3:30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullunde missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping, torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff, Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst, Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subärsgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Ylvestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar. Och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10. Karleby kyrka klockan 14 och Ylvestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30. Sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50-3:00 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard. Präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka. Präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa. Start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18. Tassegudstjänst i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping, torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff, Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst, Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subärsgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

land. Vem kan som Moses måle sig i trofasthet mot Gud? Om trätt han var, han skuffet dig, men adlö Herrens bud. Det gick igenom dype vann och över örkenens törre sand, långt borte från Egyptens land mot sköne Kanaan. Da broder Josua värve fick och

Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. Jag förstod detta och bad honom om förlåtelse. Då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det för han älskar dig och vill ditt bästa och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader. För din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Feer kommer nu att sända programmet Concord med Carl Olof, tidigare Gustafsson, numera Löfgren, som bor numera i Floby. Där han för ett antal år sedan spelade in ett stort antal program där han mötte människor och de fick berätta om sin tro och vad Kristus har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Hur skulle våra resor vara om inte du följde med oss ut och reste? Att åka med tom plan, det vore ingen större höjdare. Och tänk vilken dålig ekonomi vi skulle få. Men det allra värsta, det vore faktiskt, som västgöten säger, det skulle vara görtrökigt. Om inte just du var med på vår resa. Så jag hoppas att du förstår att du är både välkommen och värdefull. Att livet är värdefullt håller väl de flesta med om. Men det är ingen självklarhet att livet går som på räls. En del blir räddade på avgrundens brant. Andra vandrar i dödsskuggans dal. Alla har vi vår livsresa. Den innehåller olika ingredienser. För en del är det enkelt. För andra är livet betydligt mer komplicerat. För de som är våra gäster idag har en sak gemensamt. Och det sjunger Uckebröderna om nu.

0: han älskar mig.
1: Där Gud har berört människor, där landar Concorde.
2: Det var Uckebröderna som sjöng Det bästa som hänt mig.

0: Ja, ett av det bästa som hänt vår nästa gäst, Denny Trönqvist, det var när han smög in i kyrkan.
1: Jag kommer ursprungligen från Jakobstad i Finland då, som ligger i Österbotten. Man var ung då, runt 25 år, och jag kände att jag ville pröva någonting annat. Och då bestämde jag och min fru att vi åker till Göteborg och skaffar oss jobb och lägenhet där. Jag bor för tillfället nu i Boden i Norrbotten.
0: Och det går bra det också?
1: Jo då, det här är också trevliga människor, norrbottningar, att det funkar här uppe med det.

0: Om jag förstår det hela så har du haft väldigt mycket bekymmer med spriten.
1: Jag har ett förflutet som färgodare då, som jag har levt i över 20 års tid. Så det har varit till och från och det där. Men sen då i hösten 2001 så var jag på ett möte i Västerbotten, en liten ort som heter Norsjö, och där på kvällen på det mötet så där blev jag frälst och lämnade mitt liv till Jesus. Och så där då fick jag börja vandra med Herren, och det innebar ju att jag fick ett helt nytt liv att leva.
0: Du Dennis, vad kom så att du gick till kyrkan? Hade du mycket relationer med kyrkan innan?
1: Det var faktiskt LP-verksamheten här uppe i Boden och Luleå. Så det var några människor jag hade kommit i kontakt med någon vecka tidigare. Och så fick jag en inbjudan av dem att om jag ville följa med över lördagen dit till Västerbotten. Och jag tänkte att av ren nyfikenhet det kan jag väl göra och få lyssna till. Det är lite Guds ord och så. Jag blev så berörd av vittnesbörderna jag fick höra om människor som hade misslyckats i livet och levt med alkohol och droger. Och de vittnade om att deras tro på Jesus hade gett dem ett helt nytt liv att leva.
0: Tog du beslut att följa Jesus redan första gången du var i kyrkan?
1: Den 15 september 2001 så kände jag det att jag har ju inte prövat den här kristna vägen ännu, och hade lyckats för dem som vittnade idag så måste det ju finnas en möjlighet för mig också, kände jag. Att jag hade fått en längtan i mitt hjärta att jag ville lämna mitt liv till Jesus. Att jag kände jag har som inget annat val om jag ska få någon chans att överleva och få ett värdigt liv.
0: När du lämnade dig till Jesus, hur förändrade livet för dig då?
1: Det första påtagliga som jag märkte som veckorna efter att med min ständiga oro och ångest som jag hade haft under många år och det, en del av det var ju säkerligen sviter från missbruket, men det liksom ångesten försvann och istället så inträdde en frid inom mig. Jag fick som frid i hjärtat, det blev lugnt och jag fick en inre trygghet som jag inte har kunnat känna någon gång tidigare i mitt liv.

0: om inte jag har alldeles fel, så var det ett par som bad för dig.
1: Ja, det stämmer bra där, för jag har ju även bott i Överkalix några år här uppe i Norrbotten då, och det äldre paret hade försökt få kontakt med mig på försommaren 2001, för de visste att jag var väldigt illa däran och jag hade druckit flera månader och. Men jag ville inte ha någon kontakt, men de är väldigt trogna Herren, dessa människor, och väldiga bönemänniskor, så de bad i närmare 3 månaders tid för mig att jag skulle få möta Jesus som min personliga frälsare och att jag skulle få ett nytt liv och få komma bort och komma ur missbruket. Så det deras ihärdiga böner, det banade väg för min frälsning.
0: Du, vad sa de när du blev frälst då?
1: Det var en bekant till mig jag träffade i Pingstkyrkan veckan efter jag blev frälst. Och då fick han ett samtal från den här mannen då. Den här mannen sa att du förstår, vi fick sån nöd för en kille som bodde här i en liten by utanför Överkalix här på försommaren. Men vi vet inte var han befinner sig nu eller om han överhuvudtaget lever längre. Men han var djupt sjunken ner i missbruket. Men vi har bett och bett och vi har bett snart i 3 månaders tid att han ska få möta Jesus och få ett nytt liv. Och då berättade min kompis då i Pingstkyrkan i Luleå att den här Dennis du pratar om, att han var med mig i lördags i Västerbotten och han lämnade sitt liv till Jesus, och gissa om de blev glada och jublade, att halleluja, att man kan ju tänka sig att 3 månader hade de bett dagligen för mig och det här, och så får de höra att jag har lämnat mitt liv till Jesus.
0: Har du träffat dem personligen?
1: Vi har jättebra kontakt fortfarande, att de är ju bägge en bit över 70 år gamla nu, men det här Eriks fru då, som Gudrun, så hon och jag, vi smsar ganska ofta med varandra och vi ringer varandra ibland och så här och får höra hur läget är.
0: Hur känns det att ha någon som ber för en?
1: Jag blev väldigt tagen och rörd och berörd. Att, hur i all sin dag kan det vara möjligt att 2 människor som jag knappt har träffat och känner, att de har bett dagligen för mig om att jag ska få ett nytt liv och komma bort från missbruket. Att jag blev väldigt berörd. Men jag förstod lite senare att det måste vara en mäktig, att det är en mäktig kraft i förbönen, att när någon människa ber för någon annan, att det fungerar, att det övergår mitt förstånd, men jag vet att det fungerar, för idag så ber jag också för andra människor, att det är med stor glädje jag ber för andra människor som behöver hjälp med någonting, vad det än må vara, så det här, jag är själv en bönemänniska idag faktiskt.

0: Hur tror du ditt liv hade varit om du inte hade kommit på det där LP-mötet?
1: Jag har ju tänkt emellanåt tillbaks på det, men jag är ganska övertygad om att det kan jag ju aldrig säga med helt säkert, men jag är tveksam till om jag hade levat idag om jag inte hade fått möta Jesus. Att jag tror faktiskt att jag hade dött i sviten av alkoholmissbruk.
0: Man kan säga att du fick ett nytt liv på flera sätt.
1: Bit för bit så började ju saker och ting falla på plats, men allting har ju haft sin tid, som det står i Predikaren 3, att allt har sin tid. Va? Det har ju inte som gått på en gång, va? Men min kristna tro, det är liksom grundpelaren i min vardag. Det är den stabilt fundament jag står på, och den ger mig hopp om framtiden, och den ger mig en inre trygghet i vardagen. Så att även när det kommer tunga dagar så det här kan jag bemästra situationerna då också, för jag har alla Guds löften att läsa, och de kan jag vila på att det tar mig igenom i vardagen.

0: vad jobbar du med för någonting idag?
1: Ja, jag jobbar som omsorgsassistent med ungdomar från 18 år och uppåt som har neuropsykiatriska funktionshinder då, som har autism och Asperger. Så jag jobbar som stödassistent och hjälper och stöttar dessa ungdomar i vardagen så de får en fungerande vardag. Och de behöver hjälp med en hel del saker och stöttning. Och det är intressant och spännande att jobba med människor, men det är tungt också emellanåt. Va? Det är det när man jobbar med människor. Men även där kan jag säga att jag har... Det ger mig styrka att jag har min kristna tro, för när det har varit tunga dagar på jobbet, många gånger när jag kommer hem eller innan jag ska gå på jobbet, så ber jag en bön att Herre, ge mig kraft idag och hjälp mig i de situationer när jag kommer att möta på jobbet. Och många gånger så har jag verkligen fått en extra kraft från ovan, att jag har verkligen känt att den helige ande, han är med mig och han är ju min hjälpare. Det är en sån trygghet i livet och få ha en kristen tro, att få tro på Jesus, för det fungerar.
0: Det var inte fel beslut du tog då?
1: Det är det absoluta bästa beslut jag har tagit i mitt liv. Att jag har väl tänkt tillbaks ibland att varför tog det 40 år innan jag fick möta Jesus. Men det vet jag inte, men det spelar som ingen roll, för jag fick möta honom till slut och han är min konung och min frälsare. Så men jag har väl tänkt att det skulle väl ha sparat mycket elände och bekymmer i mitt liv om jag hade fått möta han tidigare. Men det är ingenting som jag känner jag behöver gräva i och forska i och fundera över idag. Jag fick möta Jesus till slut, och det är det som är det härliga. Det är grundpelaren i mitt liv.

0: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack!
1: Göran var med i vårt radioprogram för 1,5 år sedan ungefär, i december 2006. Göran var med i vårt radioprogram för 1,5 år sedan ungefär, i december 2006.

0: Då sa Göran så här till mig att nu har jag gjort min sista hjälpresa, tror jag. Han kände väl att han var färdig med det här efter att cancern hade tagit ett större grepp om kroppen.
1: Ja, jag försämras väldigt snabbt nu på slutet. Kraften försvinner och rösten för den delen också håller jag på att tappa. Men framför allt, jag har snart inga krafter kvar och ja, det känns tungt, men det är väl så att så småningom så hinner väl kanske läkarens omdömen är fattig.
0: Men Göran, du har gjort ett par hjälpresor till om inte jag har fel.
1: Ja, jag har faktiskt blivit 3 stycken till.
0: Hur har du klarat ut det?
1: Ja, det förundrar ju mig själv och egentligen lite om. För att för då när jag hade gjort 10 resor då när det talas vid sist. Och då kändes det som att nu orkar jag inte mer. Och att då hade jag nått en punkt där att jag trodde jag skulle inte klara något mycket mer. Men sen växte det fram i alla fall att jag kanske kan försöka en gång till. Mycket beroende på det att jag hade svårt att släppa den nöd som jag hade fått sett nere i Baltikum, i Lettland och Estland och Litauen här. Och jag hade hoppats på att någon skulle ha tagit vid och det verkar så ett tag, men det var väl omständigheter som gjorde att de inte klarade hoppet. Och då kändes det viktigt för mig att kunna försöka en gång till i alla fall. Och
0: sen blev det en gång till och en gång till ändå?
1: Ja, det gjorde så.
0: Men känns det som det är definitivt slut nu?
1: Ja, det gör det. För att dels så har ju krafterna försvunnit ändå mera. Cancern har fått en större spridning och svårt att hålla vikt, behålla mat och värdena försämras. Och ja, det känns också som att man ska väl, jag måste dels tänka på familjen hemma och sen på dem jag jobbar mot också. Det är inte meningen att jag ska vara till en belastning, utan man vill ju vara till en hjälp och till det behövande, och då måste man inse sin begränsning.

0: du Göran, när vi pratades vi för ungefär 1,5 år sedan, så trots den här omständigheten som du levde i, så var du ändå hoppfull. Hur känns det idag?
1: Ja, hoppfull det är jag fortfarande, men visst har jag mina svackor kanske tätare nu, jag vet inte. Jag har inte tappat min tro och hoppet på Gud, men han kanske har en annan plan för mig. Jag vet inte riktigt, för att det känns så i alla fall just nu att det är så. Och jag har svårt för att prata ibland och så, genom att jag har ju också fått en metastas i halsen. Den har jag haft några år nu, men den har blivit större och de dränerar där, men att det blir tätare och tätare. Mm. Och
0: du får ingen behandling längre?
1: Nej, ja, de vill sätta in smärtlindring. De pratar eventuellt om en morfinpump eller lite större smärtlindring, men jag är väldigt skeptisk till det och emot det, för jag vill ju försöka fungera så länge jag kan.

0: göra ett ingripande?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag vet inte om det... Det känns kanske inte riktigt som det är hans plan. Jag känner mig mer osäker på det viset. Samtidigt som jag känner mig väldigt lugn och trygg. Och många gånger när jag har som mest besvärligt och mest verk. Och ibland känns det som att jag är på väg att få komma hem. Men det blir inte så då. Då kan det kännas också en besvikelse när man vaknar upp till medvetnaden, till smärtan och till nuet.
0: Du Göran, under en sån här period, hur förändras en gudstro? För att den måste ju prövas många gånger.
1: Ja, den förändras ju under ens hela liv, men kanske speciellt under en sån här period, både mellan hopp och förtvivlan, men även för mig i alla fall, det har blivit en starkare tro. Jag har inte haft min gudstro och jag har kommit mer och mer i bön. Jag ber mycket mer nu och jag pratar mycket mer med Gud än jag någonsin har gjort, och det är det som bär mig.
0: Du har tid att prata med Gud nu?
1: Verkligen. Det är mycket tid till det.

0: Du, vad är din största bön när du ber?
1: Ja, det, min största bön är väl att att jag ska finna frid och att familjen ska... Jag ber väldigt mycket för min familj, att de ska få det bra och att allt ska falla på rätt plats. Själv, för min egen del... Jag vet inte, det kanske har blivit en rädsla. Jag törs inte be så mycket för min del. Jag vet inte det, vad som har blivit där. Jag ber inte direkt om ett helande. Jag ber om att det sker din vilja.
0: Men familjen är något som man bekymrar sig för lite grann i sin situation.
1: Absolut, det är. Det känns oerhört skönt att Alexandra nu vikst då i 8 juni till diakon. Det har varit mitt delmål länge och jag hoppas och jag tror fullt ut att jag får vara med om den vigningen. Men ibland kanske inte det känns riktigt så.
0: Då vet du att familjen klarar sig även om du inte är med längre?
1: Ja, det gör jag.

0: Du Göran, himlen, när vi pratar om den, vad tänker du då?
1: Jag har ju tänkt på någonting som är oerhört lugnt och fridfullt, vackert. Framförallt ingen smärta för min del. Och sen det är, ja, allting är vackert och fint. Det finns ingen synd, inget bråk, utan det är det fina i livet vi har kvar. Det är det allra finaste.
0: Det finns ju fler människor än du, Göran, som hamnar i en sån här situation, som drabbas av sjukdom. Det är det enligt vad läkarna ser det, och mänskligt sett så finns det egentligen inget hopp. Utan det är kanske bara förtröstan på Gud som har kvar. Vad har du att säga till dem som hamnar i samma situation?
1: Ja, att man aldrig ska ge upp hoppet egentligen. Det är inte lätt och aldrig ge. Man ger upp tagvis, det är ofrånkomligt. Men att det finns en Guds förtröstan, och sen får man också tänka på den smärta och det elände vi känner och kanske ser. Det är egentligen en ganska kort framförhållning, utan det långa och det fina, det har vi ju framför oss, det allra finaste. Och det är ju att få komma hem till vår far i himlen. Det är en längtan dit, det är inte en dödslängtan, men det är en längtan till att få komma hem. Och har man då, som jag känner i alla fall, varit sjuk så här pass länge och man känner sig väldigt sliten i sin sjukdom och mycket smärta som det för med sig, och man känner sig mer och mer orkeslös, då känns det skönt att veta att man vilar tryggt i sin tro och att man har ett hem att komma till.

0: Den som sjöng för oss nu, det var Göran Gällands fru, Alexandra. Sången har också skrivit själv och sången heter Livet är ingen rättighet.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Benny Lindqvist, han bor i Lidköping. Han har ett brokigt förflutet. Hur han blev frälst, ja, det tänker jag inte avslöja. Men jag kan berätta att just nu håller han på och bygger hus.
2: Nej, för att sammanfatta det lite grann så det var många kämpiga år där man letade utvägar naturligtvis. För ingen vill ju leva i ångest och massa svårigheter, utan man letar efter utvägar. Psyket och droger och ja, alla möjliga variationer alltså.
3: Men inget hjälpte?
2: Nej, faktiskt inte. Alltså jag kunde vara drogfri i olika perioder så här, men jag mådde väldigt, väldigt dåligt alltså. Man kan väl säga att det kantas av en form av sökande, för att man vill ju må bättre, man vill inte ha det livet va. Fast å andra sidan så fanns det ju heller ingen som kunde visa på en sån utväg heller, alltså hur det skulle kunna se ut va.
3: Du stötte inte på några människor som berättade om Jesus för dig?
2: Nej, det gjorde jag inte. Vi stötte jag på sådana människor. Men alltså, det var så verklighetsfrämmande. Alltså att en tro, alltså tro på Gud eller tro på Jesus, att det skulle kunna förändra min situation. Alltså det var från en annan planet ungefär. Alltså. Mm.
3: Du trodde mer på drogerna eller på psyksjukhuset?
2: Det visste jag i varje fall då, att det botar ju ångesten. Det botar ju liksom krämporna och svårigheterna i varje fall tillfället.
3: Men när det gick ur kroppen så var det lika tomt igen?
2: Ja, det var det. Och kanske då ännu värre till och med va? För att då hade man ångest över det också.

0: Men du, hur hittade du vägen till Jesus då?
1: Jag stack iväg från Sverige. Därför att jag hade väl någon sorts hopp kanske om att hitta något annat liv någon annanstans, va. Här i Sverige så tycker man väl ändå att det var ganska kört. Man hade ju försökt liksom alla möjliga varianter. Men inte fått någonting som funkar, utan jag hamnade till sist på en ö i Medelhavet som heter Korsika.
0: Vad gjorde du för någonting där?
1: Ja, du, jag plockade mandariner.
0: Jaha.
1: Ja, lite frukt. Och sådana grejer, alltså för att försörja sig lite grann, va. När man tog sig fram land och rike runt, va. För jag virrade ju omkring Europa under några års tid, då, till och från så här. Så hamnade jag slutligen där ute. Och då tyckte jag ändå att allting hade blivit värre och värre. För innan dess så hade väl ändå drogerna fungerat. När vi tagit bort ångesten, i varje fall tillfället, då. Men i det där skedet som jag var i då, alltså, det fanns ingenting som funkar längre. Alltså, utan hade hallucinationer och röster och ångest. Och, ja, det var en riktig soppa, var det, kan jag säga.
0: Man kan säga att du plockade mandariner under ångest, kan man säga. Men du, inte fanns Jesus där bland mandarinträden, eller?
1: Jo, det var ju det han gjorde, vet du. Det hör ju till saken att min mamma hade blivit frälst ungefär 1,5 år tidigare. Och det är klart, hon började ju be till Gud för sin grabb och la fram mig i olika kyrkor och i olika församlingar då, där i Västerås. Så skrev jag ett brev till henne, eller om det var ett kort, jag kommer inte ihåg riktigt, och berättade då vad jag fanns någonstans för tillfället. Och då skickade hon ner en tidning till mig med vittnesbörd från andra före detta alkoholister och narkomaner. Va? Och det är klart, när jag läste de där vittnesbörden i den där tidningarna, så alltså, jag trodde ju knappt att det var sant. Alltså. Jag hade aldrig hört talas om något liknande. Jag kände ju igen mig i deras berättelser också. Så att på något sätt så tändes ett hopp där. Alltså, tänk om det är sant, alltså.

0: Så då var det en dag som jag var ute på en mandarinodling där ute då. Och mådde mycket, mycket dåligt alltså. Då hörde jag några människor som kom och gick mot mig. Och då klättrade jag upp i ett mandarinträd för att gömma mig från de här människorna. För jag klarar inte av att möta folk ens. Vet du. Och där uppe i det där trädet så ropade jag ut all nöd, ångest, frustration alltså som jag bar på. Va? Och jag ropade ut en enkel bön alltså, utifrån mitt hjärta. Och jag ropade så här. Att Jesus, om du är en levande verklighet så visa mig det också. Och då tänkte jag på de här tjejerna och killarna då som jag hade läst om i den här tidningen. Och i samma ögonblick alltså, som jag ropade här så sköljde en varm våg genom hela min kropp. Ifrån huvudet, genom kroppen och i samma ögonblick så försvann alltså hallucinationerna och rösterna och ångesten och drogbegäret och svordomarna och allting försvann alltså.
1: I ett enda nu?
0: I ett enda nu. Upp, när jag satt högt upp och gömde mig i det här mandarinträdet.

Och du vet, det var ju en upplevelse som fullständigt skakade om hela mitt liv alltså. För att det här med Jesus, jag har ju sett som en seriefigur alltså. Mm. Men jag fick göra en upplevelse som totalt förvandlade hela mitt liv där jag satt i det här trädet. Och för jag visste det också alltså, att jag visste att det var sant. För den upplevelsen, det kan, alltså jag har ju tagit mycket droger i mitt liv, både LSD, tripper och allt annat skit som jag stoppar i mig under årens lopp. Och fått gjort resor både hit och dit genom drogerna. Men här fick jag göra någonting som överträffade allt det som jag hade varit med om tidigare. När jag klev ner från det här trädet, alltså för jag visste för det första att det var sant. Att Jesus, det var en verklighet alltså. Jag var så jublande glad alltså. Hoppa och skutta omkring som en kalv på grönbete. Alltså jag kunde inte fatta att det var sant alltså.

0: komma tillbaka då till Sverige med alla problem som skulle möta en. Och jag hade ingen bostad och det inga pengar och folk som var skyldig pengar. Och så jag försökte övertala Gud att få fortsätta till Sydamerika. För att jag lovade honom att jag skulle ta kontakt med olika församlingar och så här och leva som frälst. Men nej, jag upplevde det hela tiden att jag skulle åka hem. Då.
1: Han lyssnade inte på det med andra ord i det fallet.
0: Nej, han gjorde inte det alltså. Och jag fick uppleva så otroligt mycket under den tiden också då, som jag var kvar på Korsika. Som verkligen visade alltså att det här var inte bara en engångshändelse. Utan jag fick det bekräftat gång på gång alltså. Att det här var verkligen, här fanns någon att hålla i handen när Oskar går alltså.
1: Hur var det när du kom hem då? Stod fordringsägarna på kö?
0: Ja, alltså jag sökte upp dem själv. Och berättade då, precis som jag berättat här. Att jag blev frälst och att jag vill klara ut mina skulder. Jag vill klara ut mitt liv och jag vill ha ordning på mitt liv.
1: Fick du förståelse?
0: Ja, det fick jag. Utav samtliga. Så att jag sökte också upp SOS då i Västerås. Och de betalade också en behandling då på gamla LP-stiftelsen. Så jag var det där ja, med dagverksamheten alltså. Så var det kanske ett år sammanlagt då. Och det låg ju grunden då för det livet alltså. Och jag kan ju säga så här, det var ingen lätt start ändå. Jag hade många återfall under det första året. Jag åkte både fram och tillbaka. Va? Men jag visste ändå att det här är min chans. Och den måste jag ta.

0: Du Benny, tror att du hade kunnat starta företag som du har gjort nu om du hade levt det gamla livet?
1: Nej, det finns inga möjligheter. Det finns inte en chans. Alltså. Inte i det skicket och i det läget som jag var. Det fanns helt uteslutet.
0: Har du fått familj efter det här?
1: Ja, 84 då så träffade jag min nuvarande fru. Vi gifte oss, fick ett barn tillsammans. Och sen har vi då jobbat inom både LP-stiftelsen och Erik Edin-stiftelsen också under de flesta av de här åren tillsammans då. På olika behandlingshem och kontaktverksamheter. Så vi är ett helt otroligt liv som vi har fått alltså, på grund av frälsningen.
0: Du, vad har du för visioner nu för framtiden då?
1: Det är så här att det här byggföretaget, det har jag startat på Herrens uppmaning. Och det visste jag redan som nyfrälst att jag skulle göra. Men det är 30 år sedan och det var inte läge för det. Men förra sommaren så fick jag flera konkreta tilltal på ett sånt sätt som jag aldrig någonsin har varit med om tidigare. Där Guds ande la ut kursen. Hur jag skulle göra, hur jag skulle agera, hur jag skulle tänka och hur jag skulle göra helt enkelt. Och jag har handlat efter det. Så, och till dags datum så har det fungerat.
0: Så ditt företag är styrt av en annan person än dig?
1: Ja, det kan man säga att den är. Så att det här byggföretaget är också till då för dels för människor då som har hamnat lite utanför och som vill komma in i systemen igen. Det är ett kristet företag, så vi har ju samlingar varje morgon också. Och tanken är ju också då att vi ska bygga och sälja, ge folk arbeten, möjligheter till ett nytt liv. Men sen också att vi ska få pengar då, så att vi kan köpa en camping.
0: Jaha, vad för detta? Nu blir jag nyfiken.
1: Ja, den ska vi nå människor på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så det här är också någonting, det är ingenting som man har tagit sig själv, utan det ligger i den visionen som Guds ande la ner för konkret förra året. Så det är det jag går på idag.
0: Du, det låter spännande det där.
1: Det är så otroligt mycket som har blivit nytt kan man väl säga sedan förra sommaren. Så det är riktigt fascinerande faktiskt.

0: Du Benny, de som lyssnar på dig och mig nu, som inte har fått möta Jesus, vad har du att rekommendera dem? Hur ska de bära sig åt?
1: Ja, det står så här i Guds ord. Sök Herren medan han låter sig finnas. Och det här, vi behöver inte stå på händer och vi behöver inte krypa på våra knän, utan ropa till Jesus utifrån ditt hjärta. Han hör dig, han vill svara dig, han vill hjälpa dig därför att han älskar dig. Det är min absolut fulla övertygelse. För jag har fått folk, jag kan räkna dem i hundratal under de här åren som jag har sett fått sådana förvandlingar när man har ropat till Jesus av sitt hjärta. Sen behöver man också människor runt omkring sig som hjälper och som kan undervisa och som kan korrigera och uppmuntra. Men det viktigaste, det är att det blir en personlig relation med Jesus. Och det, han vill att vi ska ha det. Han vill verkligen ge det alltså. Och har du inte fått upplevt det, så ge inte upp. Men fortsätt att knacka på dörren, därför att du är också värdefull i hans ögon. Alltså, det är inte bara alla andra. Det här är inte bara till för alla andra, utan det här är till för alla människor som söker hans rike. Som vill göra det alltså.

ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla. Ja, det var vad Jesus gjorde till Benny Lindqvist. Irma Schultz och Leif Jordansson var det som sjöng den här sången. Livet, det hänger ofta på en skör tråd. Men när vi är i full verksamhet så har vi faktiskt ibland svårt att stanna upp och tänka till. Men ibland blir vi påminna om att vi inte har löfte om morgondagen, någon av oss. När jag skulle förbereda det här programmet ringer telefonen och jag får meddelande om att en nära bekant fått sluta sitt jordeliv. Tänk vad viktigt det är att ha sin sak klar med Gud. Att kunna somna gott på kvällen och veta att vaknar jag inte imorgon så är jag på väg till en bättre värld. Mitt mål är himlen. Vad har du för mål?

0: Vi är besättningen på Concorde, Karl-Olof, Sören och Matilda. Vi tackar för att du res med oss. Som vanligt så vill vi skicka med dig det bästa vi har. Det är Guds välsignelse. Och som vanligt så vet du väl om att det finns en plats reserverad för dig på nästa resa.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olof kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50-3 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Jag står ikväll på min balkong. Det är en stjärnklar natt. Jag tänker på det var en gång. Och jag är

0: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.
1: Jag vill inte kasta mig i sjön, jag är så ledsen.
2: Jag vet vad det är för fel med honom. Han måste ut och bada.
3: Nå, han skulle ha bad någon tid.
2: Nej, Ulrik. Jag sa att han skulle ut och bada.
3: Nej. Han skulle ha bad. Det vill jag alltså.
2: Nej, för nu är du i Sverige och då heter det bada.
3: Ja. Sverige, säger du. Det gamla danskland hedder bade.
2: Bade!

0: siger rødgrød med fløde.
1: Jamen, hvad betyder det da?
0: Rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Det er ikke rødgrød med fløde. Nej, nej, rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ja, ja, det er mye bedre. Men forstår du, jeg har jo forsøgt at forklare dig det 7.777 gange.
1: Om du åtminstone kunde lära dig att säga ett räknord så man begriper vad du menar. Ja. Menar du 7777 gånger?
0: Vad menar jag?
1: 7777. Ja, du kan härma mig. Men kan du säga det?
0: Ja, visst kan jag då säga det.
1: Nej du.
0: Det är hur enkelt som helst.
1: Varsågod då.
0: Ska jag försöka?
1: Ja.
0: Tack. Ja, nu står du där, så kan jag inte. Nej, kom. Ja. Ja, ungefär 8000.

fint som rasat ut. Bland våra fjällar man har plockat snöll från under snön. Vårens böljor slår mot våra hällar. Bladen lysa grann på askpollen.

det är hon som ge ut Nobelpris är en retrosajt institution. Men en majna kommer där en kvällsbrid som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt. Att hur lätt de människor kinder röda ljusen släckas av hans andedräkt.

Med blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet du att med dem ni vållat sjögång, i min själ rör dumpen vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn? Jag blir lycklig om

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olof kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, Helmos ringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia, träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats

Orden, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18:30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 tillbaka igen. Sjunger han lite fint här, Roger Andersson. Ja, ni ska vara välkomna som sagt, och det är fredagen den 11 september och Dagny och Helnere som har namnsdag. Vi i dagens program pausar lite grann i allt val, i valprat och så vidare. Och så ska Perra Ljungberg få kliva in med ett av hans program här. Och det hör ni om en liten stund. Perras heter det. Det hör ni alldeles snart här. Men imorgon, ja, då är det val igen. Då är jag på torget och kommer att prata med folk. I 2 timmar kommer jag vara där. Och även valstugorna får besök av mig där. Där ska jag prata med dem lite grann också. Och på söndag, valdagen, då börjar vi våran sändning 21.30. Det är valvakar och givetvis det handlar om att vara med på detta också. Gå gärna in på våran sida fnf.nu och där kan ni ju faktiskt se mycket om valet. Och där kommer ni också kunna lyssna till vad som händer i helgen här också. Och även gå in och kika. Så passa på och gör detta också. Ja, alldeles snart här som sagt så kommer Perra och få komma till tals. Men innan det så tycker jag vi börjar med lite musik. Och ja, varför inte ta lite Joyride? Det här är 2 rum och kök.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, hågkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen, det vet jag inte riktigt. Men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in-popprogrammet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet, jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så ville jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som hette Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista sådär. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet, hon med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den här lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här liten.

Marianne Huutinen i Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst. Året var 1966. Jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära. Men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Perras heter programmet och härligt att höra Perra Ljungbergs röst igen här i 10 i 12. Så där, ja, imorgon så hör ni live ifrån torget klockan 11 börjar vi sändningen där. Håller på fram till ja, ungefär klockan 13. Sen på söndag klockan 21.30 så är det valvaka. Missa inte detta. Vi hörs då, men för här och nu har det nu riktigt bra. Och som sagt, missa inte helgen. Hej på er allesammans!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

ju att två och de är långa. Och tänk så bra de brukar tåla att öppna Coca-Cola, för detta vill jag skåla. Alltså, det är något konstbesynnerligt med min madame alltså. Det är någonting som inte stämmer. Det är något fel som är trasigt.

Mario. Och det måste jag säga att hon är väldigt exklusiv till typen. Alltså inte så att hon är dyr i drift och det, och att man måste köpa päls och det åt man. Snarare tvärtom då.

Men när du sist på firma dansen viftade på svansen, då tappade jag sansen. Och jag var riktigt ärlig, så börjar här äktenskapet gå mig på nerven, så in i ballongen så jag säg ej när vi gifte oss. Och jag var riktigt ärlig, så börjar här äktenskapet gå mig på nerven, så in i ballongen så jag

sista tiden så har de börjat nafsa med bena och det och gnaga upp topplarna och sånt. Och man kanske borde ha skaffat sig kontaktlinser innan man gick ut och räkna den där gången. Jag börjar tro att hon är en kanin. Och det verkar som om hon hade fått för sig att jag är någon jävla morot alltså. Aj! Jag är en morot, jag är en liten morot, för jag är en liten morot.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Jag själv spelar ofta i C-dur därför att jag ju, brukar ju för det mesta jobba ihop med en färgad trumslagare, och han tycker inte om att jag trycker ner de svarta, så att därför spelar man inte.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå.

får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

Jag måste säga något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid att älska bara dig.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.
1: No reply, take one. One, two, three.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: In my heart that you told me

vi någon kjol och där låg ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se i Kalle Skevens lön. Vi satte kors på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid hut, den blomman plockar du ej.

0: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.
1: En nyhet på ett läpp är en sensation. Så kom och köp
2: så här.

prinsessa med eldsken i Vennholms syn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiges nävar åt allt vad han

musiken förbaskad otur. Kan denna stackars människa ha mera otur?

0: en gång ett stort lokomotiv.
1: Ett mammalokomotiv.
0: Vagnarna var de små barna.
1: Och de vill åka fort, fort, fort och leka snälltåg.
0: Så låter det så här.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olof kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, Helmos ringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia, träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir en bön. Ekumeniakyrkan med Sundbergsgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen. Sjunger han lite fint här, Roger Andersson. Ja, ni ska vara välkomna som sagt, och det är fredagen den 11 september och Dagny och Helnere som har namnsdag. Vi i dagens program pausar lite grann i allt val, i valprat och så vidare. Och så ska Perra Ljungberg få kliva in med ett av hans program här. Och det hör ni om en liten stund. Perras heter det. Det hör ni alldeles snart här. Men imorgon, ja, då är det val igen. Då är jag på torget och kommer att prata med folk. I 2 timmar kommer jag vara där. Och även valstugorna får besök av mig där. Där ska jag prata med dem lite grann också. Och på söndag, valdagen, då börjar vi våran sändning 21.30. Det är valvaka och givetvis det handlar om att vara med på detta också. Gå gärna in på våran sida fnf.nu och där kan ni ju faktiskt se mycket om valet. Och där kommer ni också kunna lyssna till vad som händer i helgen här också. Och även gå in och kika. Så passa på och gör detta också. Ja, alldeles snart här som sagt så kommer Perra och få komma till tals. Men innan det så tycker jag vi börjar med lite musik. Och ja, varför inte ta lite Joyride? Det här är 2 rum och kök.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, hågkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen, det vet jag inte riktigt. Men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in på programmet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet. Jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så vill jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som hette Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista sådär. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där, den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet, hon med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den här lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här liten.

Marianne Huutinen Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst, året var 1966, jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära, men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var bland det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Perras heter programmet och härligt att höra Perra Ljungbergs röst igen här i 10 i 12. Så där, ja, imorgon så hör ni live ifrån torget klockan 11 börjar vi sändningen där. Håller på fram till ja, ungefär klockan 13. Sen på söndag klockan 21.30 så är det valvaka. Missa inte detta. Vi hörs då, men för här och nu har det nu riktigt bra. Och som sagt, missa inte helgen. Hej på er allesammans!

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: What did I hear 12 o'clock in the daytime? Church bell ringing.
3: Man, you don't hear no church bell ringing 12 o'clock in the day.
2: Yes, indeed. Somebody must be dead.
3: Ain't nobody dead. Somebody must be dead drunk.
2: No, I think it's a funeral.
3: Yeah, look here. I'll be there at a funeral. I'll be right here at that trombone phone.

sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen räckt mig en sådan mun som jungfrun på Jungfrusund.

så ljuv och röd som jungfruns på jungfrusund. När sist i på logen där hemma var dans till dubbla handklaver, så anar ni kanske var jag fanns, kan hända så.

utanför hennes dörr har hört en sagan förr. För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund, och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på

vingar och kysst oräkneliga munnar. Men ingen så röd och rund som jungfruns på jungfrun.

0: Välkomna till Café Liberal. Här sitter jag med Lennart Falegård, Annika Karp, Dag Hugrell och undertecknaren heter då Lars Håkansson. Ja, Lennart, det är 4 dagar kvar nu till valet och varför tycker du att Falköpingsborna ska rösta på Liberalerna?
1: Det tycker jag att man ska göra, för det betyder väldigt mycket att ha ett aktivt liberalt parti som verkar, även om vi inte blir det största partiet i kommunen, det är väl inte helt säkert. Så ändå så finns vi där som en, kommunicera med, ta upp de frågorna som liberalismen står för som vi vill ordna. Så det är inte alls konstigt.
0: Vilka frågor är speciellt viktiga och ligger nära ditt hjärta, Lennart?
1: Ja, det går ju inte att avgöra direkt särskilda frågor, utan hela partiprogrammet ställer jag ju upp på. Försöker verka efter och så vidare. Men när vi tittade på de olika frågorna så var det bland annat satsningar på hela kommunen. Jag är ju lite stolt över faktiskt att vi i Falköping har också andra orter runt omkring oss. Floby, Åsarp, Vartofta i viss mån också. De här som är utvecklingsbara och kan få de bra kommunikationer och bra verksamheter ute så kan de expandera.
0: Tack Lennart. Vi bollar över till Annika. Vilka frågor tycker du har varit viktiga för dig och framförallt vilka frågor är viktiga för dig nu här inför den kommande mandatperioden?
2: Ja, för mig då så först och främst så tycker jag att man absolut ska rösta på oss i Liberalerna. Vi behövs här lokalt och vi gör nytta. Vi vill ju självklart att barn som börjar skolan, vi vill satsa extra mycket resurser på de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill också ha ett stärkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Vi driver också på för ökad studiero och trygghet. Och fler specialpedagoger. Vi sätter alltid skolan först och det kommer vi självklart att göra här i Falköping i hela vår kommun. Det är jätteviktigt.
0: Tack. Vi frågar Dag nu då. Vad vill du trycka på här inför den kommande mandatperioden och varför tycker du att man ska rösta på Liberalerna?
3: Jag själv är ju socialliberal, betecknar jag mig som, och jag tycker de sociala frågorna är väldigt viktiga. Ta till exempel LSS, lagen om särskilt stöd, som jag kallar för Leva som Svensson. Det var ju Folkpartiet, dåvarande Folkpartiet, med och drev igenom. Den tycker jag är väldigt, väldigt viktig för funktionsnedsatta. Där vi till exempel kan samverka på ett annat sätt mellan kommunerna. Både när det gäller daglig verksamhet, att man ska kunna välja daglig verksamhet även i en annan kommun. Jag tycker också att man skulle kunna samverka kring myndighetsutövning inom det funktionshinderområdet. Så att man får en garanti att det beror inte på riktigt på vilken kommun man bor i för att få hjälp och bistånd. Jag tycker att vi ska ha fler och senior- och trygghetsboenden. De har en väldigt stor betydelse, de här seniorboendena och våra boenden för de äldre. Vi kommer att behöva fler demensplatser. Vi blir alla äldre och äldre. Men däremot så den tiden när man behöver hjälp från kommunen, den blir upp sig. Många klarar sig själva utan att behöva hjälp från kommunen till den dagen när man liksom verkligen behöver kanske just demensvård. Det gäller att ha utbildad personal som inte bara har en formell utbildning utan egenskaper och förståelse för människor med demenssjukdomar. Jag tycker att vi ska ha en insatserna mot ensamhet bland äldre. Det är väl det som många vill kanske vara ensamma, men ofrivillig ensamhet måste vi samverka kring både kommunen och pensionärsföreningarna. Vi har många aktiva pensionärsföreningar i Falköping som gör ett jättegott arbete. Då ska inte kommunen konkurrera med verksamhet utan vi samverkar kring verksamhet, tycker jag. Studieförbunden har även en stor möjlighet och insats där.
0: Tack Dag, och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Du lyssnar på Café Liberal och vi har fått en fråga utav en väljare som man har hört ryktas om att vi har ju i vårt program ny lokal sal och hall i Falköping och även att vi vill ha en korvmoj. Och jag vet att det är någonting, Annika, som ligger dig varmt om hjärtat. Kan du lova att det blir en korvmoj här nu inför nästa mandatperiod?
1: Ja, det är så här att vi liberalerna här lokalt, vi vill ju också ha en saluhall här i Falköping. Och det här med fler mötesplatser i centrum och stärkt handel och företagande, att det går bra för företag och att det etablerar sig nya företag, är ju också viktigt i vår kommun. Men en korvkiosk skulle vi behöva, för att det är många gånger man är på torget eller här uppe i stan och man behöver bara något litet att äta, och då är det precis lagom med en korv med bröd. Och det är många som har sagt till mig att de tycker att det skulle vara väldigt trevligt. Och då ökar vi ju ännu mer mötesplatserna. En korvkiosk kan ju vara öppen mycket längre än vad affärerna öppnar. Mm. Kan man ju umgås här ju.
0: Jag har ju sett i det här med flödet på sociala medier att vissa lokalavdelningar av liberaler bjuder på stödkorv. Det är inte det du tänker på, Annika?
1: Nej, jag tänker faktiskt på att det skulle behöva finnas en korvkiosk här lokalt här i centrum i Falköping. Mm. Men stöd, vi behöver ju varenda röst ända fram till valdagen nu. Liberalerna behöver din röst. Och vinner vi valet och det går riktigt, riktigt bra, så kanske vi fixar en sån där korv med bröd.
0: Härligt. Jag vill gärna ha senap och ketchup på i så fall. Lennart, det här med levande Falbygden står ju med i Liberalernas partiprogram. Vad innebär det rent konkret för dig?
2: Ja, lite grann naturligtvis det som jag nämnde förut då med eller våra kommundelar, att man utvecklar dem. Det ökar ju levnaden för hela Falbygden självklart. Sen tror jag också att vi ska vara väldigt försiktiga när det gäller att dra in bidrag och så från föreningslivet. För det är ju det som samlar folk och gör dem aktiva. Studieförbunden i all ära, ja absolut, det har ju varit neddragningar som kanske var olyckliga. Men det finns också många andra föreningar, hembygdsföreningarna gör ett jättestort insats bland annat.
0: Upplever du att man ställer landsbygd mot utveckling i centrum?
2: Nej, jag bor ju själv i centrum och har gjort hela mitt liv här. Det tror jag faktiskt inte, men det är klart kunskaperna om de här samhällena utanför är ju ganska låg. Så det är möjligt man kan göra aktiviteter och stärka detta. En fråga i det sammanhanget är ju kommunikationerna då. Att det ska vara lätt att transportera sig. Det finns klara brister. Och vi måste antingen, vi har någonting att bestämma om eller inte, men driva fram att man får en ordentlig undersökning av hur vi kan öka tillgången till bussar till exempel ute. Även efter normalt kontorstid.
0: Annika, vi sitter ju nu och spelar in det här programmet i vår valbyrå som ligger vid torget, och det är ju då den gamla saluhallen. Hur har det varit tycker du, och vilken respons har du fått ifrån väljarna ute på torget och även de som har kommit in?
1: Det har ju varit väldigt trevligt att vi har en lokal, för att då har ju kommuninvånare och även de som inte bor i vår kommun som har gjort besök här lokalt har kunnat titta in och sätta sig här runt bordet och dricka kaffe och ta lite fika med oss. Och då får man ju en pratstund på ett annat sätt när man kan sätta sig i lugn och ro då. Men sen har det ju varit väldigt trevligt här på torget med utfrågningar både av regionkandidater, riksdagskandidater, och nu förra lördagen så var jag med i en sån utfrågning som listetta till kommunfullmäktige då. Så att det har ju varit mycket trevliga aktiviteter och människor kommer och pratar och samtalar med oss, och vi har lämnat mycket valsedlar och material.
3: Det är trevligt. Trevliga möten.
0: Just det. Innan jag släpper dig här nu då, så står ju du även som kandidat på regionlistan. Och regionlistan eller regionvalet tycker jag ibland blir lite bortglömt. För att det blir mycket fokus på kommunvalet och riksvalet. Men regionvalet känner jag lite grann att det försvinner någonstans. Har du samma känsla som jag eller är jag ensam om att tycka så?
1: Nej, men det stämmer alldeles riktigt. Jag tror inte ens att vår lokalvalet
0: och riksvalet, men regionvalet känner jag lite grann att det försvinner någonstans. Har du samma känsla som jag eller är jag ensam om att tycka så?
1: Nej, men det stämmer alldeles riktigt. Jag tror inte ens att

0: Allianskollegorna i regionen. Vi har ju varit i opposition den här mandatperioden och då har vi ju sett Socialdemokraterna och Vänstern och Miljöpartiet, de har ju ställt till en del. Då finns det ju mycket att ta tag i efter ett sånt, en sån ledning, om man säger så. Vi behöver ju, det är inte bara att lägga ner och förändra sjukvården i Skaraborg och försämra för invånarna, utan man måste ju också öka på då, till exempel på vårdcentralerna. Så vi behöver en bättre nära vård så att alla Falköpingsbor lätt kan komma in till och få hjälp och stöd.
1: Hur upplever du dagen att det har varit att vara här på torget och träffa kommuninvånarna?
2: Jag tycker det var väldigt trevligt. Jag tänkte just på att vi har haft väldigt många ungdomar här inne. Dels barn och ungdomar som har varit nyfikna på lokalen, hur den ser ut. Men väldigt intressanta möten med högstadieungdomar och gymnasieungdomar. Du och jag, Lars, träffade ett par gymnasieelever häromdagen. Väldigt bra frågor som de har. Tycker jag, pålästa och intresserade gymnasieeleverna. Så att, jag tycker det har varit många härliga möten här.
1: Mm. Och jag tycker att de tog faktiskt upp en sak som jag tycker kanske lite grann har försvunnit i det här valrörelsen. Och det är just det här med de olika partiernas ideologi.
2: Ja, exakt. Hur kärnan i vårt budskap eller vår ideologi lyckades de ställa frågor om och få fram. Mm.
1: Ja, men jag tyckte det var faktiskt väldigt bra frågor som sagt och kul att träffa dem.
0: Vi är ju originalet, vi är ju liberalerna. Det finns ju inget annat original än liberalerna.
1: Vem är då kopian, Annika?
0: Nej, jag vet inte att det finns någon kopia, men det finns ett original och det är vi.
1: Och nu lyssnar vi på en låt med Kenny Rogers och Dolly Parton som heter så mycket som Islands in the Stream.

0: Välkommen till Café Liberal och Lennart Falegård, du har ju varit med i partiet länge. Hur kom det sig att du startade och ägnade dig åt politik och varför blev det just Liberalerna?
1: Ja, att jag började engagera mig, det berodde väl på den kompisgäng jag hade när jag var i 20-årsåldern. Vi startade upp då FBU, Folkpartiets gruppen för ungdomar eller det. Sen har jag hängt på här till och från. När jag har jobbat här i stan har det varit lättare att vara aktiv. När jag har haft andra jobb då har jag varit det. Men hela tiden har det har varit Folkpartiet respektive då Liberalerna som har varit en trygg tillvaro på något sätt. Va? Man har lämnat, och det är det som är meningen, lämna öppet för olika engagemang, intressen, frågor och så vidare. Att det är fritt att ta upp och känna ansvar för också. Det är väl så. Jag vet inte vad som skulle kunna varit annorlunda. Jag har ju också haft möjligheten att sitta både i fullmäktige och i kommunstyrelsen i perioder när jag var tillgänglig i stan här och så. Och det kräver ju också att man engagerar sig. Varför man engagerar sig i det hela, och det är väl det här. Att det ska vara öppet för alla att ta del av friheten.
0: Tycker du, Lennart, att det har varit svårt att komma överens här i Falköping i politiken med andra som inte har haft samma inställning som du har haft?
1: Ja, det ska jag fråga Annika om, som har suttit i fullmäktige och så vidare. Där kan väl hon svara på. Jag tycker nog att vi har kunnat umgås ganska bra olika politiska inriktningar faktiskt under tiden. Kanske bättre förr egentligen. Det var mer nära frågor då många gånger att diskutera. Mm.
0: Ja, Annika, om vi då, du får ta bollen här nu då, varför du har engagerat dig i Liberalerna och även då prata lite grann också om så att säga vad det är som, hur du har upplevt att samarbetet har fungerat under den här mandatperioden och vad du ser framför dig för samarbete under de här 4 kommande åren.
2: Ja. Först och främst så skulle jag ju säga att jag är liberal och jag är socialliberal, och då är man fri och fördomsfri. Det tycker jag är väldigt fint. Jag vill säga det först. Ja. Nej, men vi har ju samarbetat väldigt brett här nu den senaste mandatperioden, men även några år innan det också. För den gamla majoriteten bröts ju 2019, och då tog vi ju tag i detta och bildade den här nya majoriteten med de 4 borgerliga partierna och Miljöpartiet och Vänstern. Och på det sättet har vi ju samarbetat väldigt brett. Det som har varit väldigt bra i det samarbetet är att alla partier har haft lika många röster in i den politiska ledningsgruppen, i kommunstyrelsen och ja, egentligen i alla överläggningar så har vi haft en röst eller en eller två röster från varje parti. Man har också sett till att sådana här beredningar som den här när man utredde äldreomsorgen, där fick Liberalerna 2 platser. När det gäller budgetberedning har Liberalerna haft 2 platser, alltså en ordinarie och en ersättare. När vi satt i opposition så var vi knappt med någonstans. Och i tidiga samarbeten så har vi heller inte haft lika mycket utdelning som vi har haft. Så att vi har fått väldigt bra utdelning trots att vi är lite mindre parti.
0: Dag, hur kommer det sig att du engagerar dig politiskt?
3: För att svara lite slarvigt kan man säga födsel och ohejdad vana. Pappa var aktiv folkpartist både i Åstorps kommun, både där och Hultsfreds kommun. Mamma, när hon gick på handelshögskolan hade hon Bertil Olin som lärare, och Bertil Olin var hemma hos oss också, hälsade på i Hultsfred. Så att det här med Liberalerna och Folkpartiet har alltid funnits hos mig. Jag är gammal scout, det låter väldigt konstig koppling mellan scouter och Folkpartiet och Liberalerna, men inom scouterna så är man en liten patrull. Var och en tar ett ansvar, men man har lite koll på varandra, och är det någon som inte riktigt orkar med, då väntar man in den som inte orkar med, och man ser till så att alla har det bra. Och det är väl samma inom här också. Jag engagerade mig tidigt, då hette det handikappscouter. Scoutläger med barn med funktionshinder. Och då lärde jag mig tidigt också att allt det man gör på ett vanligt scoutläger, det kan man göra med funktionshindrade också, eller funktionsnedsatta också, fast det tar lite längre tid. Och just de här frågorna var väl det som bar med mig också i mitt socialliberala engagemang. Så att det var så det ramlade in.
0: Tack Dag. Nu ska vi få lyssna på Let It Be, och det är faktiskt en duett mellan Dolly Parton och Paul McCartney.

0: Ja, Dag, det har ju varit ganska mycket diskussioner om det här med maten som de äldre får. Och ska vi börja konstatera, får de någon mat överhuvudtaget?
1: Absolut, självklart får de mat. Och det har varit funnits ett narrativ där man säger att kommunen avslår så mycket distribution av varm mat. Och det är inte sant. Omkring 500 ärenden per år, de senaste 5 åren ungefär, så har det varit 2022, 2023 vill jag minnas att det var inget avslag. 23, 24 var det ett avslag och 26 hittills har det varit 3 avslag varav det avser samma person. Så det är inte många som inte får varm mat hemkörd. Och den maten som de får, den är väldigt bra. Många uppskattar den här maten. Jag tycker att matdebatten har fått för stor proportion i det hela. Jag tycker att vi överlag har en väldigt bra äldreomsorg här i Falköping. Sen lite som jag sa förut, så i och med en åldrande befolkning, piggare åldrande befolkning, så kommer demenssjukdomarna smygande. Så där måste vi göra om våra äldreboenden. Vi har dessutom 32, vill jag minnas, tomplatser här idag som ingen bor på. Det är ju en hel avdelning. Det talar också om behovet, hur det ser ut. Vi har ett jättejobb med att sjösätta äldreberedningen i verksamhet nu, från ord till handling. Där det är många beslut som är korta, vi kan fatta ganska snabbt, men även på lång sikt. Vi har våra äldreboenden som är i behovet av sprinkler, där Samhällsskydd mellan Skaraborg har beordrat oss, eller vad det nu heter, att vi måste sätta in sprinkler. Vilket kommer att kosta väldigt mycket pengar. En fastighet som vi inte förfogar över, det är Sankt Olofsgatan 11 som vi hyr. Och ska då den hyresvärden sätta in sprinkler så vill den ju förlänga kontrakten. Och det kanske inte är rätt att hyra äldreboende. Vi kanske ska äga våra äldreboenden istället. Som både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Så att på sikt kommer vi kanske att behöva bygga ett större äldreboende i kommunen. Att lägga ner, man pratar ju också, vi ska ju göra om, vi lägger inte ner Älvagården, vi gör om det till seniorboende. Men innan man kan göra det så är det en ganska lång process att flytta, bara det att beställa flytt för de äldre, en flyttfirma. Sen ska jag flytta och hitta en plats för de äldre i nytt boende. Det tar ju tid. Det är ju en oljetanker att styra och styra om. Och jag tror mycket på de här nya satelliterna som vi kallar det för inom kommunen. Där man har seniorboenden, äldreboenden och man har gemensamhetslokaler och man har matsalar. Och matsalarna, några av dem la vi ju ner under pandemin, Hjorten och några fler. Vissa beslut kanske inte var så bra, utan får vi komma med i en majoritet i nästa mandatperiod så kan vi också vara med och besluta att riva upp de här äldreboendena. Våra boenden är beroende av att vi har en bra personal. Vi måste ha en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för personalen. Vi måste ha karriärmöjligheter för personalen. Vi pratar alltid om undersköterskor för att de är så många. Men vi har sjuksköterskor, vi har arbetsterapeuter, logopeder och andra. De måste också ha karriärmöjligheter. Våra undersköterskor kanske kan ta mera ansvar, få mera delegation. Vi måste fylla på med våra gymnasieskolor, vård och omsorg. Varför kan man inte vissa vård- och omsorgslinjer skulle kunna ge högskolebehörighet för de som kanske vill kunna läsa vidare, jobba något år som undersköterska och sen söka vidare som sjuksköterska. Så vi måste ha sådana karriärmöjligheter också. Vi skulle kunna skapa lärlingsplatser. Då skulle kommunen kunna ta emot praktikplatser från den här lärlingsutbildningen. Flera händer i vården, flera munnar i vården, flera öron i vården som kan lyssna på de äldre, som kan prata med de äldre. Och det måste kommuner också kunna få bidrag för att kunna ledningsplatserna. Vi måste kunna utbilda den personalen som ska vara handledare för de här lärlingsutbildningarna i att vara handledare. Lite så, kortfattat.
0: Tack Dag. Vårt program börjar lida mot sitt slut. Det är alltid så när man har som roligast så tar det slut. Men jag tog en sväng här ute på torget förut och pratade med några andra representanter för några andra partier. Och hur de kände att läget var just nu kommer ni att få lyssna på avslutningsvis här. Men vi har en sista låt och den blir en låt som jag hoppas och tror att vi kan sjunga på söndag kväll. We are the champions. Tack för oss.

0: Välkommen till Café Liberal, Sofia Tuvesson.
1: Tack så mycket.
0: Men du är väl inte med i Liberalerna i Falköping?
1: Nej, det är jag inte. Jag är med i Centerpartiet i Falköping.
0: Jättebra. Jag tycker det är bra när det finns alternativ. Och hur känner du att valvinden blåser just nu?
1: Alltså tittar vi på opinionsundersökningarna så blåser det ju bra för oss. För den liberala vinden då, säger jag här från mitt håll. Sen är det ju, om vi nu går ner på kommunnivå så vet man ju inte riktigt. Det känns positivt, men det kanske är för att de som är positiva är de som vill prata med mig. Så då, det kanske är många som är positiva till andra också.
0: Det får vi hoppas. Tack så mycket Sofia Tuvesson och lycka till. Välkommen till Café Liberal, Johanna Svensson.
2: Ja men tackar, tackar. Vad trevligt.
0: Hur känns det så här dagarna innan valet?
2: Jo men det känns bra. Vi har mycket bra samtal och sådär. Men det är alltid lika spännande när det är valrörelse. Och nu längtar man till söndag. Så man vet lite förutsättningarna för Sverige och för Falköping.
0: Känner du dig som jag kanske lite trött ibland nu?
2: Ja, det kan man säga. Det är långa dagar. Man börjar tidigt och vi är i valstugan hela dagarna. Så ska man knacka dörr och sen har det varit lite debatter och möten. Sådär. Så det är långa dagar. Så lite trött är man nu.
0: Stort tack och lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen till Café Liberal, Adam Johansson.
3: Tack så jättemycket.
0: Du har ju varit nu då kommunalråd under den här innevarande mandatperioden. Och hur tycker du att det har varit?
3: Jättespännande. Det är ju min andra mandatperiod och den har varit lite annorlunda mot den första. Men jag tycker att det har varit väldigt roligt.
0: Hur tycker du det är att vara på torget här och kampanja?
3: Nej men det är roligt och jag tycker vi har haft väldigt bra lördagar framförallt med mycket, mycket folk. Vi har haft våra debatter, det har varit trevlig och bra stämning så jag hoppas att det har gett lite till våra väljare runt om i kommunen.
0: Mm. Om du låtsas att det är julafton, vad skulle du önska för utgång nu då Adam av valet?
3: Ja, jag kan väl inte önska något annat än 51% i Moderaterna då.
0: Oj då, ha. Bra, lycka till Adam!
3: Tack!

den Bilden, den auch jetzt erzähl mit Minne. Fast många år har gått. Jag har tänkt i mitt stilla sinne, hur kan människor bete sig så rätt? Så idag är jag tillbaka på värdshusets svarta katt. Jag har nog suttit

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag heter Elisabeth Lithén. Ja, det är fredag eftermiddag och som brukligt så är jag nere på radion och spelar in programmet. Och det är mycket musik till kvällens program kan jag säga. Kanske att jag får spela något eget i slutet. Men jag tänkte jag börjar direkt med era önskelåtar den här gången. Och så ska jag göra som jag brukar, puffa lite för radion här. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Och då är man inne på radions hemsida. Och där är det mycket man kan vara lite nyfiken på och titta. Det är ju mycket nu med i de här valtiderna och mycket annat som man kan kika på. Och det ligger även ett swishnummer där och då är numret 123-178-3729. Och då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Ja, då startar jag upp med önskelåtarna här så, och då ska vi se, då är det Thomas Gustafsson som vill lyssna på två låtar om tiden räcker till. Och Thomas, det kan jag säga, jag gör som jag brukar, ni som har önskat två, att ni får en i början och så när alla de andra har fått sina låtar så börjar jag om på era reservlåtar. Och då tänkte jag så här att vi ska börja lyssna på låten som heter Rysk folksång och det är med Kurt Hagers.

Hej är Sveriges bästa radioprogram. Tack så mycket för bra musik i förra veckans program. Du spelade många låtar som jag aldrig hört tidigare och det var roligt. Ikväll får du gärna spela Kallis för oss. Stort tack, och då var det undertecknat Irene och Johnny. Ja, det var trevligt att ni gillade låtarna. Jag valde mycket låtar från en CD jag hade med mig. Jag tror det var 70-talet den CD:n var ifrån, ja. Lite trevligt ibland att bjuda på lite musik som man inte hör så ofta. Då ska vi se Irene och Johnny Kallis, vad önskat jag. Och vi börjar med låten Gammal vänskap.

Då ska vi se, då är det Göran Knattingius. Jag är inte säker på att man säger så, men ja, det får bli så. I alla fall så vill du hälsa till alla nyblivna pensionärer. Och så stod det något om kjolen med pensionären. Jag kan säga, jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte hittat något med det faktiskt. Så jag har lagt upp en låt själv här och spelar för alla nyblivna pensionärer då. Och då valde jag låten som heter Ledigt hela dagen, och då lyssnar vi till Titanics.

Hej alla i dansbandsdags. Veckans önskan blir Väntar du i skymningen med Tove Widerberg. Stor tackkram ifrån Berit som önskar alla lyssnare en skön vecka. En kram till dig också, Berit.

Jag vill skicka en hälsning till Karin Ärlig med låten I ett lusthus och Mats Hendricks. Tack. Och då kommer det hälsningar ifrån Daisy.

Hej Elisabeth, trevlig helg till alla och dags för en ny önskan. Tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Och du vill att jag spelar låten Än slår mitt hjärta. Och då lyssnar vi till Mats Blads.

vill att du spelar låten Tänk vad lite det behövs med Donnes. En fin låt och texten säger så mycket. Och då är det hälsningar ifrån Ann-Britt.

Då har jag en på stan önskan och i tisdags så träffar jag ju er då, Britt-Marie och Lennart Lindström. Och ja, som brukligt så fick vi en trevlig pratstund, alltid lite roligt att möta goda vänner. Och vi pratade bort en stund och så ville ni skicka en hälsning till Daisy som är en trogen önskare och lyssnare. Och det är väl trevligt när man kan göra så här tycker jag. Och Göran Lindberg tror jag det var önskat. Jag fick äran att välja låt i alla fall. Och vi ska lyssna då som sagt på Göran Lindberg. Och då valde jag låten När jag blundar kan jag se dig.

vill höra låten Fånga dagen medan du kan med Hans Martin. Då kommer det hälsningar från Laila och Christer.

Lördag igen och dags att lyssna på alla goa låtar som du spelar. Lättare att sitta inne nu när hösten kommit med lägre temperatur och mörkare kvällar. Hoppas du kan spela denna låt ikväll. Kram Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Ja, det märks att det mörknar på kvällarna nu faktiskt. Så är det, man får vänja sig vid det. Ja, och du har önskat låten Det regnar och regnar. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

Hej Elisabeth. Hoppas att denna fina låt finns hos dig. Stort tack på förhand och trevlig vecka på dig och alla lyssnare. Stor kram ifrån Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Då ska vi se, du har skrivit spela för mig kära vågor, och det är då en textrad i låten. Låten heter då Havets och vindens melodi. Och då ska vi lyssna på den, och det är med Remi Dos.

Ja, klockan knallar på i nu med och det är precis halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och jag ska gå vidare med önskelåtarna här och då är det Inger Ågren som skickar en hälsning till Karina i Tidaholm och vill att jag spelar låten Natten tänder sina ljus och vi lyssnar till Skytts orkester.

Nu är det snart höst med fina färger på träden och frisk luft att andas. Önskar att du kan spela Aldrig var min himmel så blå med Thorleifs och tänka på sommaren som varit. Hälsningar och kramar från Elisabeth i Skara. Kramar till dig också, Elisabeth. Ja, visst är det fint det här med hösten och alla färgerna. Det är lite tjusning med våra årstider i alla fall. Då lyssnar vi till Thorleifs. Varsågod.

Hej Elisabeth, det var länge sedan men nu har gubben vaknat till. Vill skicka en hälsning till Meta. Mats Blads kommer att väcka minnen till liv. Med denna information hittar du nog en bra låt. Och då var det undertecknat Roland. Trevligt att höra ifrån dig Roland, det var ett litet tag sedan men så är det. Man får ta när det passar och skicka in. Ja du Roland, jag har lyssnat på en del låtar, ja rätt så. Och jag har valt den och jag hoppas du blir nöjd med den. Och då ska vi lyssna då till Mats Blads som var önskat. Och jag valde låten I hjärtat har tiden stått still.

har jag en på stanönskan och jag träffar ju er, Ingrid och Bernt. Och det var ett tag sedan, så är det. Det kan dröja så, trots att Farköping inte är så stort. Men alltid trevligt att träffas och prata bort lite. Och du, Ingrid, hade ju grunnat på en låt och vi hjälpte så att vi kom på vilken låt det var. Och då ska vi lyssna på den här nu ikväll och det är en väldigt fin låt. Och jag kan säga att det var länge sedan den spelades i programmet, så det blir perfekt. Då ska vi se, vi lyssnar på Olle Ivars och Kiki Danielsson och låten Jag trodde änglarna fanns.

Då ska jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och det var, ska vi se nu, Thomas Gustafsson var det, ja. Då vill du att jag spelar Vagnsmedens sång. Och då lyssnar vi till Tommys.

Och så var det då Irene och Johnny som hade önskat Kellys. Och en låt som heter Så lite vi vet. Och då har jag lyckats hitta låten, men inte med Kellys. Och jag tänkte att vi lyssnar på låten, var min tanke här nu. Och då är det med Fernandos.

Och där var då Git Persson tillsammans med Fernandos. Då ska vi se, jag har plockat fram en Kellys låt här. Jag tänkte det kunde, tiden räcker till och då tycker jag det är trevligt faktiskt att få göra det. Och då tänkte jag, jag tog låten som heter Vår melodi och då Kellys.

Då blir det kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid får ni hålla till godo med mitt val av musik. Låten jag ska bjuda på nu, det är så här att jag var hemma i veckan här nu och jag har Fartköpingsradion på mycket hemma, får jag säga. Och så hörde jag den här låten och man känner ju så väl igen den, men så tänker man, ja, vad är det den heter? Och det kan jag säga, om ni lyssnar på Radio Falköping och hör en låt som ni inte också kommer på, som jag nu inte gjorde, skriver man datum och klockslag så plockar jag lätt fram den. Ja, vad är den heter? Och det kan jag säga, om ni lyssnar på Radio Falköping och hör en låt som ni inte också kommer på, som jag nu inte gjorde, skriver man datum och klockslag.

Ja, jag vill även nämna det här. Det är ju det här med museumet. Det har ju pågått hela sommaren, en utställning om dansband. Och imorgon söndag den 6 september så är det sista dagen man kan gå och titta på det. Och sen plockas den ner då. Så jag ville bara puffa lite för detta. Och jag har varit där rätt många gånger faktiskt. Och jag tycker det är trevligt att gå där och titta. Och man träffar lite folk och de man känner händer och även sådana man inte känner byter några ord. Väldigt trevligt. Ja, och som sagt, då är det sista dagen den 6 september. Och jag tror att den dagen har ju, det är ju tema på dagarna och jag tror det är dansbandens dag den dagen. Och naturligtvis så lyssnar vi till 6 september, Flamingo-kvintetten.

Då ska jag läsa adressen till programmet och då skriver du till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, du som har möjlighet, lägg gärna ditt kort eller lapp i den gröna brevlådan ut på Bangatan så sparar man portot. Så ska vi se, jag har ju hemsidan också och där går man in på www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Och det är samma tid då, 18.30 till 20.00. Och ja, jag säger ju senast torsdag klockan 2 och jag är tacksam om du har lämnat din önskelåt. Skulle den komma senare så jag klart jag plockar med den. Det är inga bekymmer, men det är bra ibland att ha en liten stopptid. Ja, då var det avklarat och på tur med låt blir En liten fågel och Mats Bergmans.

Då ska jag bjuda på låten som heter Du har solen i ditt hjärta, och det är Hylfers orkester.

Som sista låt så bjuder jag på Vår tid är nu och Striplers orkester. Och då pålyser jag även att sändningstillståndet är innehas av Radio Falan. Och ja, jag Elisabeth Litén tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Må så gott alla, så hörs vi nästa lördag. Hej då!

0: Ja, så här på fredag morgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är några år sedan de spelades in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Lövgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkomna ombord mina vänner. Jag har bett första piloten Sören Persson att dämpa ljuset här i cockpiten så att vi ser startbanan ljust och klart. För vi ska alldeles strax starta. Vi har fint väder och allt verkar helt under kontroll. Men det är ändå bra att checka läget ordentligt. Det är ju så här när man ska ut och flyga med Concorde, så är det alltid lika spännande att få ge sig ut på en ny resa. En ny resa, det betyder ju kontakter med nya människor som på olika sätt fått möta Jesus. Och vad kan mer vara spännande än att få höra berättelsen om vad Jesus gör idag? Sätt dig nu till rätta, spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka, så får du vara med på en resa du inte glömmer i första taget. Medan vår första gäst ger sig beredd ska vi spela en sång som heter Han gav mig nåden att leva. Och det var vår nästa gäst verkligen fick nåd att leva. De som sjunger är Septimet från en kassettband inspelat 1984. Men nu överlagd på en CD-skiva. Det är lite nostalgi för mig. För det här gänget, det hörde jag när jag var ung. Och jag känner dem allihopa rätt så väl. Det är Lars-Åke Jakobsson som spelar trumpet, Hans-Ove Gustafsson dragspel, Göran Pettersson gitarr, Louise Urbom saxofon och Jan Lund tvärflöjt och bas. Nu ska vi lyssna till den när de sjunger Nåden att leva.

Han gav mig nåden att leva, var det septimet från Tibro som sjöng. Vår första gäst, han heter Christer Moberg. Han fick nåden att få ett nytt liv.

0: var 16 år när jag blev frälst. Och då genom min bror som också var missbrukare som ramlade in på ett möte med Åke och Barbro Wallin. Jag tror att det här var 1968. Och han blev frälst och jag tänkte att det här var inte riktigt klokt. Han kom hem och berättade liksom. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Så att då blev jag väldigt nyfiken på vad det här var för någonting. Så dagen efter följde jag med. Och faktiskt så gick det Åkan berättade om sin förbrytarbana. Han var ju förbrytare och hans fru Barbro var ju domare då. Eller en domare, advokat var hon, tror jag. Och jag tyckte det var så fantastiskt att det gick rätt in i mitt hjärta. Så jag blev frälst den kvällen.
1: Men det höll du inte då, eller?
0: Det är så här att min frälsning, ska jag vilja påstå, den håller. Den har hållit hela tiden sedan den dagen. Men mitt sociala liv, kan man säga, det är liv som man... Alltså jag kunde inte leva under de normer. Jag hade aldrig lärt mig till exempel leva under normala normer. Eftersom missbruk var en del av mitt liv. Jag var ju vanemissbrukare, vanerökare. Jag hade inget jobb. Jag levde på gatan. Och just det här mönstret fanns det liksom ingen hjälp för. Men jag var alltså alldeles förälskad i Jesus. Det var jag hela tiden. Alltså, aldrig tappat min tro på honom.

0: Men du Christer, varför blir det så att du blir missbrukare och sånt då?
1: Jag tror inte det finns något sånt här givet svar på den frågan, att varför man har blivit missbrukare. En del kan ju komma från precis samma miljö som mig. Min pappa var ju missbrukare och jag har kommit ur ganska trasiga familjeförhållanden. Men jag vet att det finns andra som kommer också ur sådana här förhållanden. De blir inte alkoholister och kan få bra jobb och allting så här. Så det är lite svårt att ta på det där, tycker jag.
0: Är det ett stort sug efter droger då när man håller på så här?
1: Alltså, vad ska man jämföra med? Det är som att du känner att du måste dricka vatten, du måste äta. Kroppen bara skriker efter droger och så. Och så var det ju i mitt fall. I början så var det ju bara liksom, var det väl inte så farligt, det var ju bara att man drogade då. Men ju äldre jag blev så blev ju också själen väldigt kvaddad. Och man blir så sjuk i själen och personlighetsförändrad. Och det här gör ju att livet känns oerhört svårt.
0: Du fick ju tag i en kvinna, en fru, och du fick barn.
1: Det fick jag, och det var ju långt senare då.
0: Det var inte under din missbruksperiod?
1: Det har ju inte varit konstant missbrukare, utan jag har ju, som de flesta missbrukare så har vi ju torkperioder. Då jag har ju legat inlagd då på psyket och på avgiftningar och massa sådana här saker. Och jag har varit i flera omgångar även på LP-stiftelsen och så här, men jag har ju aldrig på allvar liksom lagt av. Det har jag inte gjort. Jag har inte tagit något beslut och lagt av helt enkelt, utan det har varit en paus kan man säga. Och under den här pausen som jag hade då, så träffade jag ju min blivande fru då.
0: Och hon trodde på det att du skulle...
1: Alltså det gjorde hon. Jag kan ju säga att Elisabeth är en fantastisk gud, för hon har alltid trott att jag ska bli fri. Även när jag missbrukade. Och jag uppmanade henne ibland då, så jag sa att det är bättre att du går ifrån mig och skaffar någon annan. Det går, jag kommer aldrig ur det här liksom. Och det var ju så. Och jag försökte väldigt många gånger liksom, jag älskar ju henne liksom, jag ville väl innerst inne absolut inte att hon skulle lämna mig och så, men ja, för hennes skull så ville jag älskar ju henne och ville att hon skulle få leva ett bra liv. Men som det är så att tillsammans med en missbrukare så är det ju aldrig ett bra liv, utan det är ju fruktansvärt, det är mycket misär och pengarna tar slut och det blir den högsta driften av alla till slut. Det är alltså någon som sa alltså att man kan sälja morsan. Om när det är som värst alltså.
0: Så illa är det menar du?
1: Ja, alltså? Så illa är det faktiskt. Det är antingen droga eller döva. Det finns inget mittemellan, utan det rullar på.
0: Men du måste ju ha haft en väldigt stark fru som inte lämnar dig.
1: Ja, alltså, själv säger hon att om Gud har sett till att vi kom tillsammans och så här och så här så tänker inte hon bidra till att vi gick isär. Utan hon la fram mig som bönämne i en församling i Örebro. Och bad väldigt mycket, och de bad ju väldigt mycket för min befrielse och så här. Och det var ju i det här vevan då som en kompis till mig, en före detta missbrukare som har blivit frälst, kom fram till mig och sa i den här vevan att slutar inte du med det här nu, då kommer inte leva många veckor till, utan det går inte att hålla på, du kan aldrig hålla på så här längre. Men då var han liksom föreslog att vi skulle åka och titta på det här på Jesua Rehab. Det här var 1996.

0: du sa ju så här att du trodde ju på Gud och du försökte komma bort ifrån ditt missbruk. Mm. Vad var det för skillnad när du kom till Josua Rehab då?
1: Jag hade haft 4 månader på psyket efter några rejäla självmordsförsök. För att så slut var jag hade inget liv kvar, utan jag hade försökt ta mitt eget liv helt enkelt. Och så att jag låg inlagd då och hade väl mer eller mindre förvandlats till en viljelös gubbe liksom, bara som gick och stod och trampa. Jag hade en helt sån här, du vet, sån här dosett. Den var helt full med mediciner. Det gjorde ju att hjärnan var ju totalt jag kunde inte kommunicera med människor. Det var ju totalt, de flesta bara skakade på huvudet och så med, och gamla kompisar eller för länge sedan liksom, nej, det var ingen pratade med mig längre så här. Det var ju,
0: det kan man inte tro när jag pratar med dig nu.
1: Nej. Nej, det är fantastiskt det. Men I det här läget i alla fall kom jag till Josua. Jag vet, jag hade med mig min påse med mediciner och allting och så här. Och jag var livrädd för att de skulle ta det där från mig. För det var ju min livlina, va. Alltså utan de här tänkte jag, då dör jag. Jag måste ju ha de här medicinerna. Och så. Men jag fick ju som sagt, det är så på vårat rehab. Utan det här får man ju inte röka. Och det är ju drogförbud. Men det är klart att har man receptbelagd medicin så får man ju naturligtvis ta det så. Och så. Men de gjorde så att vi sa, vi under läkares överlåtelse så kanske vi ska börja nedtrappning. Och det tyckte jag ju lät ganska bra så här. Jag tänkte okej, jag kan ju prova med någon tablett i alla fall och se hur det går. Så att som jag sagt, det var säkert då, så efter, vad ska man säga, ja, det kan ha gått 4 eller 5 månader så var vi nere på hälften. Och då började ju mina sinnen vakna till liv och jag började för första gången på många år känna glädje. Liksom. Jag började känna vad fantastiskt, liksom, underbart. Och jag kände verkligen att Gud hade bejakat mitt liv. Liksom, och så, här. Så att i det här kan man säga, efter de här månaderna, så tog jag ett väldigt starkt beslut. Att aldrig gå tillbaka igen utan sätta ner mina fötter här. Och göra punkt slut liksom, och se till att jag kommer upp och kommer igång med livet.

0: Det beslutet var så bergfast så det har inte gått att flytta på.
1: Det var antingen det beslutet eller annars så vill inte jag leva längre. Va? Det var antingen ska jag gå i seger med Gud och min familj ska leva bra och vi ska få det bra så och så. Så vill jag ha det. Och det bad jag för och min fru bad för det. Så att vi gjorde så när jag hade varit där ett år. Då kom min fru till rehab och hon var gravid då. Och så där och så att hon har flyttat hit till Gamleby som flyttade hit ett år efter mig då. Så då gjorde vi helt enkelt så att då gjorde vi om den här vigselakten tillsammans med föreståndaren på det här rehab då. Så då gjorde vi lite enkelt så här tag du den, ja du vet. Mm. Lite enkelt så där. Så då kändes det så att nu börjar någonting helt nytt i våra liv. Så att, och det var ju fantastiskt för att Robin som heter det barn som föddes då, jag förlöste Elisabeth, jag ville göra det för att det är våran sista då. Då så bad jag barnmorskan så kan inte jag få liksom stå här utan mot huvudet när det kommer. Ja, och titta på mig lite konstigt. Sen när han kom ut då Robin och tänkte jag så här kommer den här sonen kommer alltid kunna säga att min pappa han har aldrig missbrukat under mitt liv liksom. Så jag fick en son som bara av nåd liksom kanske kan få ha en pappa som alltid går i seger. Va? Och det kände jag som väldigt, väldigt stor nåd ifrån Gud att jag fick vara med om det.

0: De två äldsta då, de, jag dådde mitt missbruk på då så sätt att jag låste allt inne på toaletten. Och jag var ju aldrig våldsam eller så här, utan jag låste ofta in mig och det, satt där och drog, eller annars var jag ute. Eller annars låg jag inlagd. Va? På så sätt så undvek jag ju, så de har egentligen inte så mycket minne av att de har sett mig drucke. Jag skämdes fruktansvärt inför dem oftast. Så att jag ville inte att de skulle veta det. Så det var väldigt, väldigt dåligt på det sättet. I alla fall under den tiden när jag var hemma då. Men jag var ju som sagt mycket ute också då. Så det var ju...
1: Hade inte du fått möta Jesus ordentligt så hade inte din familj existerat idag?
0: Nej, jag hade inte existerat framför allt. Det kan jag säga. Det hade jag inte gjort. För jag hade ingen vilja, jag hade ingen livsglädje eller ingen livslust. Alltså jag hade ingen som helst intresse av att leva vidare.
1: Men det har du idag, eller?
0: Då är mitt liv fullt av liv på många områden. Alltså det går inte att jämföra. Jag har ju levt i 12 år nu och kan man säga att jag är mer än upprättad med min familj. Med allt vad det går att ta på sig. Jag har ju körkort och vi har ju också fosterhem. Så vi har ett fosterbarn också. Så det är en liten tjej som fyller 5 år nu som bor här. Så det är så mycket upprättelse det kan bli.
1: Så du är till och med godkänd av socialen som fosterhem?
0: Jajamensan, på alla områden. Vi hade en diskussion, vi satt bara och skrattade och allt av det här. Och jag fick vittna för dem där och berätta. Och de jag tyckte. Mm. Så att jag har fått fick vara till välsignelse för dem. Jag och den här mamman till det här barnet. Då, liksom, hon har ju haft också problem. Så då har jag liksom ett sätt att kunna förstå det, den biten. Mm. På grund av att jag själv har varit inne i det.
1: Man kanske kan säga att de sista 12 åren i ditt liv har varit de bästa.
0: Ja, de har utan tvekan varit de allra bästa. Jag ska inte säga att det har varit uppförsbacke hela tiden. Men det är onormalt. Att det är självklart att det kommer attacker. Och det är att det kan bli svåra perioder mellanåt. Men de är bara till för att stärka en ytterligare för att kunna gå vidare. Det är en del av det verkliga livet, ska jag påstå.

0: Vad har du för visioner framöver då?
1: Visionen det är liksom att... att jag, för det första ska jag säga att den starkaste visionen jag hade när jag gick ut från rehab för 12 år sedan, det var att sätta ramar runt min familj, att hjälpa min familj och se till att min fru skulle få den utbildning hon längtade efter. Och det har tagit nästan 6 år. Så hon läste in gymnasiet då, så här, sen har hon gått på, så hon är lärare idag. Så hon gick på lärarhögskolan då och läste där i 3 år. Så hon har varit nyligen klar i år alltså. Så, och då har min stora uppgift har varit att stödja henne att ta hand om barnen, ta hand om marktjänsten hemma med allt vad det innebär.
0: Du måste vara en drömman.
1: Ja, jag vet inte, men på något sätt så kände jag att jag ville betala tillbaka till Elisabeth. Alltså, jag älskar henne och jag tyckte att det var värt allt att få ställa upp de här åren. Så att hon fick sig en utbildning och nu har hon har till och med jobb idag. Och så här, så att mycket kommer igen då liksom, tack vare att hon fick sin utbildning då, så det känns väldigt bra för mig också att jag har fått vara till stöd. Och sen har det hänt en annan fantastisk sak som jag också måste berätta i det här, och det är att man kan ju bli fri från mycket, och mycket kan man sitta fast i. Och en grej som är ganska vanlig med missbrukare, det är att man sitter fast i oerhört mycket skulder via kronofogden och massa sånt här som knackar på dörren och som alltid drar ner modet, och det känns väldigt tungt. Men jag har alltid bett dem, för att hur än så har jag alltid trott på att jag någon dag kommer jag väl bli skuldfri, kommer jag det här kunna liksom släppa allt det här. Och så vi har bad Elisabeth om just om de här sakerna, då vill ha händerna på det, så vi ska be att det här ska gå till seger i alla fall, så jag klarar upp det här. För jag hade en del privatskulder som alltid har hängt efter, ganska stora dessutom. Men så gick proppen nu då, och pengarna rullar in, och idag ser alla skulder betala. Och välsignelsen har blivit så fantastisk så att jag har kunnat välsigna andra människor. Det är som en dröm. Men det är faktiskt sant, och det känns oerhört härligt. De sista månaderna bara känns som otrolig tacksamhet till Gud att jag fick uppleva det här, att leva ett helt skuldfritt liv. Liksom, och bara känna liksom att Gud verkligen har sån nåd, liksom att han såg till den delen också i mitt liv.

Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medpassagerare finns med på den fortsatta resan.

0: Du lyssnade till Christer Moberg och sången du hörde efter, den hette Jag fann vad jag sökte. Den var från en skiva som heter Strängmusikfestival i Huskvarna 2008. Vi befinner oss, kan man säga, på en gård nere i Småland, tror jag det är, på gränsen till
1: Halland.
0: Halland, ja.
1: Ja. Mm.
0: Vi är hos familjen Munro och de håller på med ekologisk odling. Och vi ska prata med dem lite grann om hur det är att driva sitt lantbruk, men också om deras tro på att det finns en Gud som har omsorg om den. Det är Ingrid och Mark vi ska prata med. Ja, ni får berätta lite grann. Ni har ett rätt så litet ställe vad jag förstår.
2: Ja, gården är inte så stor, men vi har skog också. Men den yta som vi använder till grönsaker är inte så stor varje år. Det är sant.
0: Men ni odlar i stort sett bara grönsaker?
1: Ja, vi odlar grönsaker, men så har vi ju det en växtföljd då. Så vart femte år återkommer grönsakerna och sen de andra fyra åren så samarbetar vi med min bror som har en kravköttdjurbesättning. Så han tar grödorna de fyra åren och sen så odlar vi grönsaker det femte året.
0: Ni använder inget bekämpningsmedel eller sådana saker?
1: Nej, det gör vi inte. Jag har hållit på med ekologisk grönsaksodling i 24 år nu, odlat till butiker och kommunens skolor och så. Mm.
0: Men du Inger, hur man bör man sig åt när skadedjurna kommer då?
1: Ja, vissa... Det finns ju skadedjur man inte kan hantera, men det är inte så vanligt. Och man lär sig och studerar hur de lever och kommer runt problemet, som till exempel morötter som vi odlar mycket av då. Den får en liten morotsbladloppa som ger krussjuka, så kan de inte säljas. De blir bara träiga. Och vi har kommit runt det problemet genom att så morötterna sent. För då när vi såg dem så har redan morotsbladloppan varit på åken och farit vidare, för det fanns inget att äta.
0: Så. Då måste jag fråga, hur sent ska man så då?
1: I år sådde vi 6 juni.
0: Så det är tips till alla de som odlar morötter hemma att så väldigt sent?
2: Ja, nej, men hemma kan man ta till andra knep, som att täcka dem med duk.
0: Men, vad sa du, täcka dem, sa du med?
2: Med en fiberduk.
0: Fiberduk, jaha.
2: Mm. Men vi har hittat på ett sätt som passar oss och verkar fungera bra.
1: Mm.
2: Men vi vill helst ha en ganska varm och lång sommar så att morötterna hinner bli stor och fin.
0: Så. Men det finns det ingen som heter morotsfluga också, eller?
1: Jo, det finns ju det också. Men just här i detta området har vi inte så mycket problem med det, tack och lov.
0: Vad ger den för skador då?
1: Den ger små gångar i moroten och nedsatt tillväxt och så, ja.

0: Men Ingrid, vad kommer det sig att du har valt den här vägen att inte använda bekämpningsmedel och vanlig gödsel och sånt?
1: Jag tycker väl att konstgödsel och kemikalier och sånt inte riktigt hör hemma i naturen, utan det är främmande där, och vi försöker odla så naturligt som möjligt, och jag försöker studera samspelet i naturen och kretsloppet och hur Gud har skapat det hela och följa det systemet istället.
0: Tror ni att det har någonting med gudstro att göra, det här att ni har valt den här linjen?
1: För mig är det ju definitivt så. Det är en del av det hela.
2: Ja, det är Ingrid som har börjat med det här, som sagt, för 25 år sedan. Jag kom in i bilden mycket senare, men har hjälpt henne i 14 år nu sedan jag flyttat hit till Sverige. Ja.
0: Men du, Mike, du kommer inte här från Sverige?
2: Nej, jag kommer ursprungligen ifrån Nya Zeeland, men träffat Ingrid 94 och vi gifte oss 95, och sen dess har jag varit lite dräng på gården bland annat. Mm.
0: Håller du på med lantbruk innan någonting?
2: Lite grann. Jag jobbar på ett ställe lite som Lantmännen, en affär, och jag har jobbat på olika gårdar åt kompisar ibland. Det var mest på det viset att så jag var väldigt jordbruksintresserad och kunde ha tänkt mig att skaffa en mindre gård. Och ja, det blev genom giftermål istället.
0: När du mötte Ingrid, var du en kristen också?
2: Jo, det var jag. Så det var det som vi hade gemensamt. Och ja, det var det som vi pratade även mycket om i början när vi träffades där.
0: Men du tycker att du har etablerat dig i den svenska kulturen?
2: Jo, det tycker jag.
1: Jo, det går bra för honom, tycker jag.
0: Det kanske inte är så lätt alla gånger.
1: Nej, det... Men nu har han det i fartet att han är missionärson faktiskt. Jaha. Så han är född i Malaysia. Om man kollar statistiken så är det ofta missionärsbarn. De blir lite äventyrliga av sig och bosätts i annat land och sånt.
0: Det är ju så här, Mark, att ibland när man är missionärsbarn så kan man ju så att säga känna sig undanskuffad, och man, en del tappar ju tyvärr tron också.
2: Ja, det händer.
0: Men hur är det för dig? Hur naturligt är det att ha dina föräldrars tro?
2: Jo, nej, men det är väldigt naturligt. Jag har också alltid valt den kristna vägen. Och verkligen uppskattar den bakgrund jag har som missionärsbarn faktiskt. Men jag har jobbat med missionärsbarn också själv, och hjälper till på ett läge här i Sverige också för missionärsbarn. Så har sett andra som har mått dåliga av deras erfarenheter också. Men jag brukar säga att om Gud har kallat föräldrar som missionärer, han ser hela familjen, han glömmer inte bort barnen, så han kallar hela familjen, tycker jag. Att utrusta dem för det som de ska göra.
0: Men man har ju släkten långt bort.
2: Ja, det är sant, men det går väldigt bra för det mesta. Men det var nästan för ett år i dagarna nu som min mamma råkade för en olycka, och det var inte så lätt att vara så långt bort när det hände, och hon låg på sjukhus där. Men det var faktiskt så att jag åkte ner och hälsade på henne i ett par veckors tid.

0: Du Ingrid, du hänvisar till din kristna tro. Har du trott på Gud i hela ditt liv?
1: Ja, det kan man säga. Så jag är ju uppfödd med det. Jag kommer från en kristen familj då. Och så jag har liksom vuxit in i tron. Men sen är det ju faser i ens liv när man får välja själv. Vad är min egen innersta längtan liksom? Det går ju inte att ärva en sån sak om det ska bli äkta. Ja.
0: Men du tog ändå ett beslut rätt så tidigt att det var den vägen du ville gå.
1: Ja, det var det.
0: Men när kom du på att du ville jobba med jorden då? Det är ju inte så vanligt att kvinnor blir lantbrukare på egen hand.
1: Nej, det är det ju inte. Jag gick jordbrukslinjen direkt efter grundskolan. För jag kände att jag ville jobba i naturen. Eller ja, jordbruk och sådär. Och skaffa en egen liten gård vill jag göra. Jag trivs väldigt mycket att jobba ute i naturen och i Guds skapelse. Och jag tycker om att... ibland när jag går och jobbar med grönsakerna så tänker jag att jag jobbar med att förädla solsken. Mm. Att liksom fotosyntesen och fånga solsken, att få ett litet frö att växa och bli en planta och sen blir en råvara till en maträtt. Och det är spännande att se hela sträckan där, liksom från frö till färdig maträtt. Och sen är det spännande, vi har ju en del kontakt med skolor och så, skolbarn och de, i och med att vi levererar till skolor så, och det är jättekul att höra responsen hur barnen äter mycket mer morötter på salladsbuffén när våra morötter kommer istället för de konventionellt odlade.
0: Men smakar de bättre i de morötter, menar du?
1: Ja, det gör de. Ja, det är många som säger det, att de är väldigt goda, så det är kul.
0: Det brukar ju inte bli så många kronor i timpeng när man håller på med sånt här.
1: Nej, det blir det inte. Det är sant. Det är väl sällan jordbruk i den här skalan är så inkomstbringande. Men så länge man har så man klarar sig och speciellt om man trivs med det man håller på med och tycker att det är någonting som är viktigt så får man ut så mycket mer än kronor. Mm. Så att då så, jag tycker det är värt att fortsätta.

0: Får jag fråga Inge så här, vad betyder den kristna tron för dig då?
1: Innerst inne så är ju den kristna tron allt. Gudskontakten är ju det man vill hålla mest levande, för det är ju det som kommer bestå när allting annat försvinner. Så det känns ju viktigt att det, den är levande. Och sen är det väldigt spännande när man håller på med en sån praktisk sak som jordbruk och se och ta reda på vad den kristna tron kan betyda i olika situationer. I ett praktiskt arbete som jordbruk. Var...
0: Knäpper ni händerna och ber för morötterna ibland?
1: Ja, hur gör det? Gör vi. Mm. Ja, när saker kommer oplanerat som dåligt väder och sådana saker.
0: Hjälper det då?
1: I alla fall en gång vet jag definitivt att det hjälpte när vi bad för lök som var väldigt underutvecklad och hade gula toppar i början av juli och så skulle de inte se ut. Och rådgivaren sa att det finns inget att göra åt det om man inte sprutar väck den här mögelsjukdomen. Och det kunde ju inte vi göra eftersom vi är kravodlare. Men vi bad för löken helt enkelt och till nästan vår lilla förvåning 3-4 veckor senare så hade de skjutit fart och vuxit ifrån angreppet eller vad som hänt, det vet bara Gud. Och de växte jättebra sen på sensäsongen. Så den hösten så skördade vi så mycket lök så det blev ett problem faktiskt. Vi fick för första gången låna in grannens fläkt för att kunna lägga löken på fläkt och torka. Ja, vi tror ju stenhårt på att Gud hör bön och vi har sett under. Inte bara när det gäller jordbruk utan andra saker också. Vi längtar efter att få se Guds verk ännu mer här runt. Men sen får man ju också, man får ju göra så långt man kan med de naturliga krafterna man har och med den kunskap man har försöka och odla så att man slipper ta till sista utvägen och be för grödor som inte är så bra.
2: Mm. Men sen har Gud sett till att det finns naturläge också. Och vi bara tackar Gud för när grönsakerna blir väldigt bra. När det ser ut som de har växt bara på det naturliga sätt också. Det är också Gud som gör det.
1: Ja, på ett vis är det väl kanske, nu när Mark säger det, på ett vis är det väl så att alltså det är under vilket som. Jag brukar se det här vanliga som händer, som upprepas år efter år. Att saker och ting man planterar och det växer. Det ser som ett periodiserat under. Det är ett under det också. Det är inget man kan ta för självklart att det växer och frodas och blir något av. Utan det är ett periodiserat under.

0: Nu till slut, Ingrid. Vad är det bästa man kan göra med morötter?
1: Det godaste, menar du?
0: Ja.
1: Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag kan säga en sak så där. Vi gör ju många olika saker.
2: Fransk sallad eller?
1: Ja, fransk morotssallad är gott, ja.
0: Och hur gör man den? Ett recept då, till våra lyssnare.
1: Då råriver man morötter. Och sen blandar man det med en gnutta salt och fransk osötad senap. Och skiva ner lite vitlök, smått smått då. Och lite rapsolja. Och rör ihop det. Det är väldigt gott.
0: Och vad äter man det till?
1: Ja, vi äter det ofta till hasselbackspotatis och kantarellsås.

0: och insåg vad hon hade gått miste om. Möt Kerstin Björne.
1: Jag har arbetat vid polisen i Umeå en stor del av tiden. Och jag blev frälst i samband med 50-årsåldern. Mm.
0: Hade du inga funderingar på sånt innan?
1: Nej, jag hade inte det. Det var man lever som också i en annan värld. Man jobbar för polisen på något sätt. Man, ja, det är en viss jargong och så där. Och att man tänkte aldrig på. Tänkte jag inte aldrig på det här med det kristna. Jag hade respekt för dem och så där, men inte så jag kände till någon. Någon längtan till detta. Men
0: vad kom det så att du kom bli kristen då?
1: Vi har två barn och då den flickan konfirmerades. Då gick jag, då skulle man ju visa sig i kyrkan. Så då gick jag till en kyrka där i närheten. Och jag grät hela tiden. Jag satt och torkade tårarna hela tiden. Och då inbjöd de till att gå till nattvarden då. Och hade jag en kusin som satt ut med mig i kyrkbänken. Nicka sa, ska du inte gå? Hon gick. Och då gjorde jag det. Och då gjorde Herren någonting i mitt hjärta som inte gick att få bort liksom. Jag blev som förvandlad. Och jag kan inte säga att jag blev kristen riktigt då. Men Gud hade planterat någonting i hjärtat. Så att jag fick en sån längtan att få bli kristen. Och 84 då blev det en kyrka på Karlshem och vi bodde inte långt ifrån den här kyrkan. Och då blev jag bland de första medlemmarna där. Jag gick med i kyrkan och sen så började jag brinna alltså. Jag upplevde hur tomt det hade varit egentligen. Fast jag hade familj och en underbar man och bra ekonomi och fina barn.

0: hur kändes förändringen i livet när du började gå i kyrkan och när du började brinna för det här? Hur förändrade sig livet?
1: Ja, det var det att jag ville ju berätta för andra. Det var nästan det. Jag brann utav det här och jag kunde som inte vara tyst om vad jag hade upplevt. Och när de satt på jobbet så var det någon som kom in och sa, hörde, har du blivit religiös? Ja, så har jag blivit kristen. Ja, hur är det då? Så berättade jag, och han blev också så gripen när jag berättade. Och jag fick prata med, varje dag fick jag prata med någon om att jag hade tagit emot Jesus som min herre och frälsare.
0: Så du blir inte mobbad på jobbet?
1: Nej, men det var det som jag inte blev. Inte de. De var precis som de var också sökare på något sätt. Och så jag började fundera. Jag hade kontakt med Sverige för Kristus då under den här tiden. Tror jag blev, och han som då var ledare för det. Och jag tänkte då på det här att, men hur ska jag få ut det här? Hur ska jag få ut det till mina arbetskamrater? För jag tyckte verkligen om dem. De var så fin. De var så fina, alla mina arbetskamrater. Det var aldrig ingen ovänskap. Och ja, så då hade det blivit lite varm i kläderna. Och jag bad ju väldigt mycket över det här. Hur ska jag kunna nå ut och hur ska... Och mina underbara arbetskamrater, och jag ville att de ska bli frälsta. Och då gick jag upp till polismästaren och frågade om jag kunde få visa en film. Så visade jag. Det stod Jesus på den där, på fodralet.

0: leksjonssalen. Ja, så det ska väl gå bra, så polismästaren. Om jag får visa den vid två tillfällen. Ja, men visst, Kerstin, sa han. Det går bra det. Och så hade jag några planscher. Ja, jag förstår inte hur detta gick till, men Gud, han bakade över mig. Som det stod, Jesus, han kan förvandla ditt liv. Jag sa, får jag sätta upp de här på korridordörrarna? Ja, visst, sa han. Jag tänkte, han kanske inte hörde vad jag sa. Men de satt kvar där. Ingen då. Ja. Och så gjorde vi. Första gången kom 8. Och andra gången kom 13 stycken och såg filmen. Och andra gången så blev det så tyst. När överlåtelsebönen kom. Och jag tänkte, det hände någonting i flera hjärtan här. Så jag sa att om ni har lust så kan vi träffas och ha en upptäckargrupp här, så jag för, ja, visade då upp det här materialet. Och då var det flera som sa, ja, sa flera stycken, ja, jag vill vara med. Alltså om vi tar en var 14:e dag, någon, ett par timmar då. Jag ska fråga polismästaren, jag tror nog. Ja, det var flera som anmälde sig. Ja, men jag vill det. Och gamla poliser. Ja, jo, där de vill. Och så blev det då att var 14 dag så höll vi till. Då fick vi låna ett rum där. Så att då kom det, det var 6 stycken där. Som, det var flera var, ja, äldre. Alltså de var väl närmare 60. Men det hade jag under 2 års tid. Ja, jag bad ju alltså innan jag började den här upptäckargruppen där vi hade samlats då bad jag liksom över det och så läste vi från, jag hade med mig biblarna och de fick varsin bibel och så hade jag materialet där vi liksom där det stod vem är Jesus och vad han gjorde och så gick vi kapitel för kapitel. Och de läste i Bibeln. Det var så underbart.
1: Kerstin, fick du uppleva att någon tog emot Jesus?
0: Ja. När sista gången vi hade det. Då kom vi till en avgörelsestund. Där det står på det här. Då sa jag. Ska vi inte knäppa våra händer nu. Och be den här överlåtelsebenen. Och det gjorde de. Jag trodde inte det var sant. Men de gjorde faktiskt det. De var med på det. Och samtidigt så efter jag slutade så då följde de med och så hade vi i Karlkyrkan också upptäckargrupp. Det var några var samma som var med på kyrkan men så kom det andra poliser också som var med där på Karlkyrkan.

0: Du Kerstin, du är pensionär nu. Vad gör du för att sprida evangelium om Jesus nu då?
1: Vi gör så att vi går ut med ett brev som prästen har skrivit under. Och där står det vad Karlkyrkan står för. Och så är en bild av Jesusfilmen. Och så står det bästa Karlshemsbo till exempel. Och så står det då har prästen skrivit då. Del. Och så bland annat han skrivit inom de närmaste dagarna kommer församlingsmedlemmar att dela ut DVD i ditt bostadsområde. Denna långfilm Jesus försöker återberätta i korta drag berättelsen om Jesus, hans ord och handlingar. Och så står det att filmen är en gåva och att man kan, det är bara att tacka nej om när vi kommer med filmen om de inte vill ha den.
0: Så ni
1: men människor vill ju ha, de söker. Ja, men de är så glada att få den. Så det är väldigt få som har tackat nej. Ja, nu har vi delat ut, tror jag, någonting på. Ja, jag ska inte säga antalet, men 700. Då, så när vi ringer på dörren, då vet de vem det är. Då säger jag också god afton eller hej, vi från Karlkyrkan, vi kom med den utlovade filmen. Ja, jag såg vi skulle få en film, men så snäll, tack så mycket. Och ja, vi har så fullt och vi har en väckelse i kyrkan och ska ha väl ansikt om att bygga ut. Vi har gjort en del ändringar inne i kyrkan för att få extra plats, men det är så, det är en väckelse, säger prästen också som går i kyrkan.
0: Men du Kerstin, du menar att Jesus han berör människor nu på 2000-talet alltså?
1: Ja, det är bara han som kan det, alltså vi upplever, för att jag skulle kunna nästan skriva en bok om allt vad man upplevde när man går ut med det här. Det är precis som Jesus går vid sidan och det är något. Det är så underbart som går det inte att beskriva.

0: 60 minuter är slut alldeles strax och vi förbereder oss för att gå in för landning. Du har fått möta 4 personer som har mött Jesus på olika sätt. Men alla har det gemensamt att de ingår i Guds stora familj. Vill du vara med i den familjen? För jag vet att det finns plats även för dig. Vi besättningen på Concord, vi tackar för att du res med oss. Vi vill önska dig det bästa vi vet, det är Guds välsignelse. Och Karl-Olof, Sören och Matilda, vi ser fram emot att möta dig på vår nästa resa.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, du har lyssnat till Carl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, Helmos ringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tasegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia, träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur Nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon? Behagade inte Gud? När jag förstod detta och bad honom om förlåtelse, då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det, för han älskar dig och vill ditt bästa, och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader, för din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna

mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka, präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17.00 är det temagudstjänst i Ylvestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsarkransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar. Och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olof kyrka klockan 10. Karleby kyrka klockan 14 och Ylvestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11.30. Sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-3 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard. Präst Jan Hylstam i Ullunde missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka. Präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa. Start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18. Tassé-gudstjänst i Åsarp kyrka. Präst Jan Hylstam. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorp kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia. Träffas med i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen. Enkel fika. Ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8:30. 21:30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9:30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subärsgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen,
Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18:30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen. Sjunger han lite fint här, Roger Andersson. Ja, ni ska vara välkomna som sagt, och det är fredagen den 11 september och Dagny och Helnere som har namnsdag. Vi i dagens program pausar lite grann i allt val, i valprat och så vidare. Och så ska Perra Ljungberg få kliva in med ett av hans program här. Och det hör ni om en liten stund. Perras heter det. Det hör ni alldeles snart här. Men imorgon, ja, då är det val igen. Då är jag på torget och kommer att prata med folk. I 2 timmar kommer jag vara där. Och även valstugorna får besök av mig där. Där jag ska prata med dem lite grann också. Och på söndag, valdagen, då börjar vi våran sändning 21.30. Det är valvakar och givetvis det handlar om att vara med på detta också. Gå gärna in på våran sida fnf.nu och där kan ni ju faktiskt se mycket om valet. Och där kommer ni också kunna lyssna till vad som händer i helgen här också. Och även gå in och kika. Så passa på och gör detta också. Ja, alldeles snart här som sagt så kommer Perra och få komma till tals. Men innan det så tycker jag vi börjar med lite musik. Och ja, varför inte ta lite Joyride? Det här är 2 rum och kök.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, hågkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen det vet jag inte riktigt, men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in på programmet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet. Jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så vill jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som hette Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista sådär. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet, hon med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den här lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här liten.

Marianne Huutinen i Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst. Året var 1966. Jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära. Men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var bland det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Loving Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Loving Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Perras heter programmet och härligt att höra Perra Ljungbergs röst igen här i 10 i 12. Så där, ja, imorgon så hör ni live ifrån torget klockan 11 börjar vi sändningen där. Håller på fram till ja, ungefär klockan 13. Sen på söndag klockan 21.30 så är det valvaka. Missa inte detta. Vi hörs då, men för här och nu har det nu riktigt bra. Och som sagt, missa inte helgen. Hej på er allesammans!

Visst vore det härligt att äga ett slott med tinnar som lyste som guld. Visst vore det härligt att ha det så gott

Och om jag nu ägde ett storståtligt slott, då vore mig kärleken hull. Ty kärleken trivs där det är skönt och gott,